0: I mi bismo, oboje bismo ponovo, zato smo i seli ovde na ove vruće stolice da krenemo ono naše. Ljudi, dobro jutro.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Hladno jutro, ponegde mrazi magla, ali tokom dana je ipak lepo sunčano, toplo sa temperaturom do 28 stepeni. Ove jutarnje od minus 2 do 9, najviše dnevne od 24 do 28 stepeni. U Beogradu se očekuje oko 26. Idu prve vesti, dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Skupština u Prištini usvojila je izmene zakona o specijalizovanim većima, čime su sužene nadležnosti suda u Hagu. Ova odluka je reakcija na presude bivšim vođama takozvane OVK koji su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora, a poslanici Srpske liste nisu prisustvovali ovoj sednici. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Savetuje se da ne otvarate sumnjive linkove i ne ostavljate lične podatke. Otvorena bilateralna pitanja sa Hrvatskom neće sprečiti Crnu Goru u zatvaranju pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, potvrdila je Evropska komisija. Brisel očekuje da Crna Gora završi pregovore do kraja 2026. uz napomenu da država zadržava pravo veta nakon ulaska. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrđeno je iz Mađarskog ministarstva saobraćaja. Svoje sedmo finale u glavnom gradu Kine Novak Đoković igra danas protiv Australijanca Demi Nora. Finale ATP turnira u Pekingu na programu je od 13 časova. Bile su ovo vesti.
0: Sljedeće vesti su u 7. Dobro jutro.
1: Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Da, evo nas, dobro jutro.
2: Jutro.
0: Dobrodošli u jutarnji show Radija S i evo o čemu ćemo danas.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović odneo na poklon papi teniski reket. Epilog, papa poveo sa 15 ništa. Šta se tu desilo i čemu taj reket kad ceo svet zna da je Đoković iz Srbije? Tema jutra, da li vam Instagram otvara vidike više ili pravi tenziju?
0: Ili zatvara, bro. Ili zatvara želju za život.
2: Picasso na dohvat ruke u Temišvaru, Ivan bio u muzeju, možete i vi do 17. januara. Malo ćemo i o tome kakvi su utisci. I ajde krenemo lagano.

0: Da, jako izvinujem, obi neće spavati.
1: Dobro jutro.
0: Koliko je sati? 6:14, dobro, možemo dalje da nastavimo slobodno. Gore mreže, prsti, internet, predsednik Crne Gore, Jakov Milatović bio poseti Vatikan. Da potvrdi prijateljstvo, da potvrdi zajednička tamo razmišljenja o miru u svetu i tako dalje, i to je sve okej, kao bilateralni odnosi. Međutim, sad pošto Papa Lav 14. voli i prati tenis, bra, predsednik mu poklonio teniski rekit. Ručno izrađen sa sve simbolima Crne Gore, i onda se logično pitamo, mislim, teniski reket?
1: Od kad je Crna Gora teniska sila?
0: Mislim, ko je to ostavio crnogorac igrač na izbrisi tragu istoriji tenisa? Ili samo zna da papa voli u ovoj slobodno vreme da zbaci mantiju, da zaigra 2-3 seta s kardinalima tamo negde iza u Vatikanskim vrtovima, nemam pojma koji je bio motiv, ali kako god, Milatović u razgovoru o tenisu pomenuo i Novaka Đokovića. Kako voli Montenegro, kako spaja ljude i slično, i papa tu 15 ništa poentira, jer pita Jakova Milatovića, pa zar Novak nije Srbin? I ovaj čovek šta će začutao? Začutao, i onda krenulo po netu, brate,
1: gusle ludio. Da je krenuo da
0: bolje
1: ugoklon.
0: Gusle da mu je poklonio, brate, pa ne bi morao mnogo da se objašnjava. Ovo je naš nacionalni instrument, izvolite, gospodine papo. I eto. Tako da za sad je 15 ništa za papu, čekamo uzvratnu posetu, pa vidimo da će Jakov da izjednači. Tako stoje stvari trenutno u svetu tenisa, ovako u ovom ozbiljnjem svetu, a u svetu muzike isto lepo, Capo Capedita, s druge strane Jastuka Bajaga, to slušamo, dobro jutro.

Bajaga, nešto sam se razmišljao, ovaj, bio je Bajaga, instruktor iz druge strane Jastuka, na S-u ste, dobro vam jutro. E, ovaj, šta ste vam kažem, nisam stigao da otvorim Viber, iskreno, to ću sad da uradim, da vidim ko je ovde prisutan. A, bravo, Melika, Raca, Denka, Sandra, Nata, Samir, odnosno Semir, Srđan, bravo, bravo.

0: Dosta vas je, hvala lepo ko nije upao jutarnji šov, evo prilike sada na Viberu smo 065-44-494, a evo o čemu ćemo u nastavku. Jedna poznata glumica postala zaštitno lice preparata za potenciju, rasta na koncertu Milančeta Radosavljevića, verovali li ne, i kakav skandal se desio u sudu na Fidžiju. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali ćemo ubrzo da ih saznamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Tijana Bogićević je bila u redu. Daleko od vas sve u redu ovog jutra, a? Ok, onda da nastavljamo.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: E, ljudi, danas od 6 do... od 7 do 15 časova, u stvari, dragi vozači, tako da kažem, ovaj, radit će se posle petlje Kovilj ispod nadvožnjaka u smeru ka Beogradu, znači ta neka zona petlje Kovilj opterećena radovima, bit će zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, da znate, pobratite pažnju na te izmene i promene. Još se sve sporije i sporije razdanjuje, odnosno noć je sve duža, obratite pažnju na svoju vožnju u ovim momentima, samo laganica raduje, želi srećan put i opreznu vožnju.
2: Hladno jutro, 3 je u Somboru, 4 u Zrenjaninu i Valjevu, 2 Smederevska Palanka, minus 2 Sjenica, 0 Leskovac i Zaječar, Beograd sa najvišom temperaturom od 10 stepeni, iako je jako hladno i nama. Danas lep dan, sunčan, na kraju balade sa 28. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Megan Fox postala zaštitno lice leka za potenciju. Kapiram da je u pitanju ono placebo efekat, šećerne pilulice koje ništa ne rade, ali dovoljno da vidite Megan Fox u crvenom kombinezonu, ja mislim da je erektilna disfunkcija korukom odnešena.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Stefan Đurić Rasta pratio iz prvog reda koncert Milančeta Radosavljevića.
0: Demo!
2: I objavio fotku sa njim i jednostavno napisao hvala za magičnu noć. Fotku možemo nazvati deda i unuk.
0: Tako, pa stvarno. I treća, koju juče nismo znali, danas znamo, da je skoro 40 kila kokaina čuvanom kao dokaz za suđenje za drogu na Fidžiju ukradeno iz zgrade suda. E, ali najveća fora je što je najveći deo zamenjen brašnom. Tako da, eto, sad će možda sudska kantina imati materijala nešto da zamesi.
1: Broj 1, jutarnji šou.
3: Jutarnji šou, Radio S.
4: Zbog nje

0: Da, Mija Malešević i Obrazi, to smo slušali u 6 sati 38 minuta, dobro vam jutro.
1: Pa znate da su se pet puta sastajali ljubitelji Pacova u, na Dorćulu, onom, da, Dobar Dabar se zove.
0: Dobar Dabar, da.
1: I, ovaj, i zaključili smo da se Pacovi viđaju češće nego vi i vaši prijatelji, ali možda će svoje viđenje u budućnosti morati da prorede, jer su počeli stanari da se bune tamo negde lokalni ulazi, da će mačke da im izvedu.
0: Pa brate, pet susreta Pacova za manje dva meseca, šta je ovo?
1: Sa druge strane, Dorćala, tu blizu negde, postoji kafić koji je sve popularniji zbog zečeva koje možete samo maziti, ne dirati nikako, dobijete pravilnik ponašanja, pelenicu, vi sednete, oni vam stave zeca u krilo i vi ga onako timarite. Popijete piće tu, platite račun i na izlasku vas pitaju koliko vas je bilo i po maženju zeca 370 dinara. I ne može da se plati karticom, samo da kažem.
0: Svaki zec, maženje zeca 300. Ma mi smo fantastični. Ja mislim da su nam sve to Rusi smestili, pravo da ti kažem. Ovo, sad mi moramo da uzvratim udarac. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Nina Badrić, takvi kao ti, to smo slušali u 6.47. Vreme je da čujemo šta je to najnebitnije za ovaj utorak 6. oktobar.
1: Kaže, Japan razvija uređaj koji omogućava da snimate svoje snove i gledate ih kao filmove.
0: Brat.
1: I sad mnogi prevrću očima, jer šta sanjamo, ne do ti Bog, zamisli još dođeš kući i da pustiš da gledaš kao to kao film. Lako
0: kao film, film, brate, da se podsjetiš neke gluposti, brate, da, da, da.
1: Obično sanjamo ono čega se plašimo,
0: da,
1: ono čega...
0: Što nas opterećuje. Pobiju,
1: da. Još to da gledamo, bešta.
0: Ma, ajde, brate, Japanci, iskulirajte.
1: Novi smak sveta zakazan je za 13. novembar ove godine.
0: Idemo!
1: Kako su zadali još 60. godine fizičari i matematičari pomoću krive koja na taj dan ide u beskonačnost?
0: Pa znači, odnosno smo svi u beskonačnost.
1: I naravno da se neće desiti ništa i neće zemlja ostati bez ljudi i preživjeli smo tolike meteore koji sva malo, malo podiraju o zemlju.
0: Ne samo to, i smakove sveta sve. Silne. I naročito ona pomraćenja sunca, to je najvažnije preživeti.
1: Nešto drugo će da nas pobije.
0: Kao dinosauruse.
1: Sa 11 meseci prohodala je Arija, ćerkica Aleksandre Prijović. Srećan trenutak zabeležila baka, Prijina mama. Evo, čestitamo. Raspilavljeni smo, oduševljeni, ali nebitno, jer ovu informaciju uskoro će zameniti vest da je mala Arija i propevala. Leto!

0: uz Jela nameštaj.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje. Nemoj, dragi,

0: Bakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
10: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
11: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
10: To je lepo.
11: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
10: Šta, prodajete i majstore?
11: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
12: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
13: Politički marketing.
14: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
15: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
16: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
17: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.
18: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
19: Hladno jako, nemoj se neko zeznu. 3 Sombor, 4 Palić, Loznica 7, Kragujevac 4, 0 Zaječar, Leskovac, Niš 4, u Beogradu najviša temperatura sa trenutno 10 stepeni. Biće lepo u toku dana, to je istina. Beograd do 26, Srbija do 28, sunčno toplo vreme sve do petka. Idu vesti, dobro jutro.
20: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
21: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsjednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre tri meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu strateškog dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države, Marko Rubio i Marko Đurić. Skupština u Prištini usvojila je izmene zakona o specijalizovanim većima, čime su sužene nadležnosti suda u Hagu. Ova odluka je reakcija na presude bivšim vođama takozvane OVK, koji su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora. Poslanici Srpske liste nisu prisustvovali ovoj sednici. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Savetuje se da ne otvarate sumnjive linkove i ne ostavljate lične podatke. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima sa

0: Saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno. Potvrđeno je iz Mađarskog ministarstva saobraćaja. Svoje sedmo finale u glavnom gradu Kine, Novak Đoković igraće danas protiv Australijanca De Minora. Finale turnira u Pekingu na programu je od 1. Čuli ste vesti.
1: Da mi nađeš za kasnije nešto o tom De Minoru, molim te.
2: Pa, Australijanac ništa, odrastao u Australiji, igrao se s kengurima i koalicama.
3: Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, dobro jutro, kako ste?
1: Dobro jutro. Listajući Instagram, juče Ivan leleteo na neki stočić i poslao ga Sandri odmah da ga kupe. Dok nije visio na Insta, nije imao potrebu za takvim stočićem.
4: Ma jesam, kako nisam.
1: I pitanje da li ga kupio.
4: Ne, ja imam potrebu za nekim komadom koji mi se uklapa tamo u jedan ugao, a onda kad sam vidio ovo, pomislio sam da bi moglo to da bude.
1: Isto
4: eto
1: važi
4: tako.
1: Sve i za bilo koju krpu ili kozmetički proizvod koji vidite na mrežama, pa vas pitamo da li vam Instagram širi vidike ili ipak na dnevnom nivou nabija tenziju. Evo, tome ćemo za dve pesme.
4: A te dve pesme su Adi Šoše i Senida, koje kreću odmah sad, odmah, pa Nevena Božović, Jasno mi je. Rokamo ovaj 6. oktobar, utorak je, dobro vam jutro. Irena, Ivan sa vama do 10.
5: Ječeš po kiši,

0: Ja sam spremni da kažete da vam je sve jasno. Ok. Nevena Božović, 7 sati 11 minuta. Da li vam Instagram širi vidike ili vam samo nabija tenziju? Viber 0654-4494. Ajmo malo o tome da pričamo.
1: Ja verujem da i jedno i drugo, možda da ne listate Instagram, ne biste shvatili da vam trebaju nove farmerke, patike, stočić kao Ivanu ili razni predmeti za jačanje, rast kose, kreme, kolageni, pitaj Boga šta sve.
0: Znaš, ti si u pravu.
1: Ja ne znam da li neko možda lista Instagram da ne kupi za dva dana nešto.
0: Ja listam Instagram i sad, pošto sam valjda to algoritam prepoznao, sad neke nove umetnike listam, volio bih neku sliku da okačim, i to je sada, razumeš, to me sad bombarduje raznoraznim slikama, radovima, umetninama i tako dalje. I na kraju ću morati da popustim.
1: Ja ne znam da li baš mora sve da se kupi, jer besumučno iskaču ti influencerski video ili

0: vide i kako da će vam se kosa preporoditi od tog i tog šampona. I ko uspe to da izignoriše i kako to uspevate? I šta vam je poslednje na šta ste besomučno tako naleteli i naseli i otkud znam? Kad je Instagram izvršio presiju jednostavno na vas,
1: mislim, ne možemo šta ste morali da kupite? Da Instagram tu ne pomaže. Što, naravno, šta da si pomaže. Ti rekla, širi vidike.
0: Pogotovo kad gledaš neke lepe storije sa putovanja, korisne da. Savete, gde izaći, šta probati,
1: i
0: šta pojesti.
1: I svašta ima da se pročita, nauči, da. Vidi i tako dalje.
0: To je super, da. Ali ima i ova gomila preopratnih ovih stvari od kojih ne možeš jednostavno da se odbraniš. Nemoćan si bukvalno. Šta je poslednje na šta ste naseli, koju bespotrebnu kupovinu ste obavili i zašto je Instagram izvršio presiju na vas? Ko hoće može na Viber.

0: Idemo! Parni valjak, lutka za bal, to smo slušali u 7 sati 20 minuta i ostaje ono isto pitanje, da li vam Instagram širi vidike ili samo nabija tenziju? Evo šta ste pisali,
1: djeca, da? Djeca kaže, najgore mi je kad vidim neku influencerku koja kaže, ovo nisam ni znala da mi treba, ali sad ne mogu bez toga. I naravno pomislim, nisam ni ja znala da mi treba. I poslednje što sam kupila bio je neki organizator za frižider.
0: E, tu i te.
1: Nisam znala da mi postoji problem u frižideru dok mi Instagram to nije objasnio.
0: Da, da. Evo, moj imenja kaže, ja sam pao na priču o preparatu za rast kose. Ovo, kao da je sam ja pisao, bok te čovjek, sam sebi napravi kompleks za 5 minuta. E, gledam reklamu, žena pokazuje kosu i posle ja gledam svoju glavu, kažem, dobro, krajnje vreme, Ivane, kupio sam preparat, koristio mesec dana i shvatio da je sve isto, samo sam siromašni za par somića.
1: Tamara, meni Instagram nabija najviše pritisak oko putovanja. Vidim ljudi te putuju na Maldive, te u Grčku, te Crna Gora, te Italija. I ja isto, Tamara, evo, ne mogu gledam ove i ove moje što su po Crnoj Gori, što se kupaju 5. oktobra. Dođi mi da ih blokiram, znači...
0: Pa ćeš sirota i sama da putuješ za koji dan?
1: Pa, da.
0: Ali ne zbog Instagrama, nego zbog sebe.
1: Da.
0: Evo u nastavku šta ćemo.
1: Tako to ide.
0: Zašto je Zara povukla jedno dečije odelce? Zbog čega je uhapšen zeleni i moćni Ranger? I kako je Konstrakta čestitala mladencima venčanje, naravno, originalno?
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.

0: Sa fantastičnim ponudama uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
5: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Kapsule Ariel Mountain Spring 30 komada 899,99. Mlevena plazma 2 kg 1299,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Da, bio je ovo Saša Kovačević u 7:32 minuta. Dobro vam jutro.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: Pa, dragi, znači, danas i sutra

0: se radi na delu autoputa Beograd-Čačak, znači Miloš Veliki, tunel Trbušani u pitanju i danas za saobraćaj će biti zauzete vozna, zauzeta ova srednja vozna saobraćajna traka, sve se odvija preticajnom, pa obratite pažnju na... Obratite pažnju na, na ove stvari, to sam htio da vam kažem, i samo lagano, bez nervoze, radio želi prijatnu vožnju i srećan put.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Petka, lepo vreme i super temperature, prijatnih 28, Beograd 26, jutro hladno. 4 i dalje Novi Sad, Kikinda, 4 Sremska Mitrovica, 1 u Smederevskoj Palanci, minus 1 u Leskovcu, u Beogradu najviša 10.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Zara povukla iz prodaje prugasti dečiji kostim za predstojeću Noć veštica zbog kritika da podsjeća na odeću zatvornika iz koncentracionih logora. Pa pošto je Noć veštica...
0: Mislim, pa da nije bilo toliko...
2: To je jedino za to.
0: Da.
2: Da, onda može se iskoristiti.
0: Ali već su imali takve, takve izlete. Ono, 2014. su izbacili košulju sa žutom šestokrakom. Mislim, možda bi mogli da provere porodično stablo šefa dizajnera. Vrate, stvarno, nije mi jasno. A druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je uhapšen zeleni rendžer iz moćnih rendžera, Yasutomo Ihara. Pošto je završio filmsku karijeru, ko počeo da koristi svoje penjačke veštine koje je stekao snimajući ovaj serijel, da opljačaka čak 43 kuće i stana. I stekao tako novi nadimak, Spider-Man lopov.
2: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Konstanta bila na venčanju, fotkala poklon mladencima, naravno u svom fazonu, turila je kintu Stojevrića ili možda čak i više, ne znam koliko je to bilo naslagano, u koverti od Infostana. I napisala im: dragi mladenci, sve najlepše vam želim, izvinite, nisam stigla da kupim kovertu, izvinite što vam strepsam na početku života odbog računom iz Infostana i tako dalje. Znači, toliko ugotivan tekst je napisala da i presmešan da nas je sve oborila s nogu.
1: Broj 1, jutarnji šou.

Marović je bio u 7.42, dobro jutro. E pa danas igra finale, čuli ste u vestima, Djokovic de Minor, finale Pekinga, Nole se vratio posle 11 godina u Peking i nastavio da dominira. I što uz malo sreće, što uz, vidim, dobru formu, Nole stigao do finala, tamo ga čeka čovek

0: kojim igrao 4 puta. De Minor Fino, ovako momak Australijanac, poslednji put su se sastali na Wimbledonu prošle godine. Đoković je tu gubio prvi set, a onda dobio naredna 3. Jedinu pobedu protiv Noleta De Minor ostvario na United Cupu 24. Eto. Ukratko, očekuje se jedno kvalitetno finale, ovaj mali se ne da, a naš deda nastavlja da pokazuje znake da nije još za bacanje. I to ono što je super, tako da ko bude imao priliku jedan da gleda, eto, blagiš ga se njemu u finale Pekinga. Nole Đoković, De Minor, u 1 sat u 13 časova. Ja mislim da ćete imati priliku to na Areni Sport da vidite. A ono što sledi u nastavku je Jelena Tomašević i Relja. Pre toga, naravno, jedan blokić reklama. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Varena slanina 100 grama 59,90, Topola čajna 100 grama 139, Biser trapi 100 grama 99,90. U Univer Exportu.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
3: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Skočen Soda, Superdry i Shoes and Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
6: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.

0: bom bom bom bom bom. Top Gun i Relja. 7 sati 53 minuta je. Dobro vam jutro.
1: E, rekli smo vam da je Picasso na dohvat ruke, nikad bliže. 69 Picassovih slika izložene su u muzeju u Temišvaru. Možete otići do 17. januara. Traje izložba.
0: Da.
1: Ivan bio sad za vikend.
0: Bio sam sa porodicom. Nas petoro je otišlo. Slatka izložbica. Slatka izložbica, slada grad. Malo mi je put bio naporan. Otprilike 2,5 do 3 sata vožnja, ali zanimljivo onako, kroz ona vojvođanska sela, pa onda posle kroz kroz rumunska sela, koja su potpuno ista. Nemaš osjećaj uopšte da si izašao iz Srbije. I onda Temišvar, onako sladak gradić sa lepim trgovima, puno prirode, znači možete se prošetati malo po Temišvaru. Mi smo bili, otišli smo ujutru, gledali smo da pođemo što ranije, da bismo se vratili istog dana, a možda se prespao. I stvarno je super iskustvo. To je 69 radova Pablo Picassa iz perioda iz ovog muzeja u Antibu. Tu ima i grafika i crteža i keramike njegove. Uh-huh. Eto, pa ko voli Picassa može da ode da vidi taj jedan deo njegovog stvarno ogromnog opusa i super je sve onako organizovano. Mala je izložba, nemojte sad da mislite da ćete vidjeti da znam Bog zna šta.
1: A možda bolje da iskoristite sad ovo lepo vreme da odete, a ne tamo kad je noni novogodišnji advent i ono kad
0: bolje
1: bude
0: gužva
1: na granici.
0: Bolje sada i ja preporučujem možda neki radni dan, možda petak da se ode. Jer mi smo išli preko Jaše Tomića i mogu ti reći da je onako bila manja gužva. I puno naših ljudi sam tamo sreo, čak su me startovala neke žene da ih fotkam. Kad sam ih fotkao, ova mlađa rekla nastavit ćemo, hvala vam, nastavit ćemo da slušamo jutarnji program. Ja sam se isto zahvalio, tako da puno naših ljudi je otišlo, kapiram, najviše zbog izložbe, a ima i onaj deo koji ide zbog onog tržnog centra koji si ti već iščekirala.
1: Šta si kupio? Da, ti nisi bio u tržnom centru, ali si kažeš kupio u muzeju neke, da te podsjećaju na tu izložbu.
0: Kupio sam neke divne šoljice, da, sa Picassovom sovicom i sa palomicom. To su one, znaš, oni crteži iz, što se kaže, iz jednog poteza.
1: Isto ću to i ja kad budem.
0: Ima lepih i suvenira, eto, može vam, mislim, ne može, nego sigurno će vam ostati u lepom sećanju ova izložbica ako budete otišli. Znači,
1: i da napomenuo, karta za muzej nije skupa.
0: Da, nije skupa, mi smo sve platili, nas petoro, pet karata, duše bilo su i deca, ne znam da li bi neki popust za decu, to je moja žena Sandra kupila, 50 evrića sve koštalo, tako da, eto, super.

0: uz Jela Nameštaj. Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Sunčano sa temperaturom do 28 danas, posle svežeg jutra, lep dan, tako sve do petka. Idu vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo. Budete Irene Ivan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre tri meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države Marko Rubio i Marko Đurić. Rok za izbor predsednika privremenih prištinskih institucija ističe danas, a dogovora stranaka u Prištini o tome nema. Ako predsednik ne bude izabran danas, prema presudi Ustavnog suda privremenih institucija, skupština se raspušta i izbori moraju biti održani u roku od 45 dana. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Savetuje se da ne otvarate sumnjive linkove i ne ostavljate lične podatke. Francuski srednjoškolci nastavljaju proteste, a pridružili su im se i sindikati. Najavljeni su marševi širom zemlje i obustava rada u brojnim školama. Učenici zahtevaju više resursa i ukazuju na nehigijenske školske zgrade, prenatrpane učionice i nepopunjena radna mesta. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Večeras u pola sedam Radnički gostuje rumunskoj Oradej. Čuli ste vesti.
7: Sljedeće slušamo u 9. Dobro vam jutro.
8: Jutarnji šou Radija S
9: sa Irenom i Ivanom.
7: Zdravo, zdravo svima.
5: Joj, zdravo.
4: Današnji šou posvećujemo.
5: Pa evo, svima koji se slažu sa sljedećim tweetom, kaže samouslužna kasa u Maksiju je najsuperiornija od svih samouslužnih kasi, jer ćuti i ne nabija mi tenziju nepotrebnim komentarima. Jedino može biti problem kako kupujete nešto za 18 plus.
7: E, tad morate za pomoć prijatelja.
5: Inače je ovaj besprekorna, da.
7: Uglavnom je pomoć prijateljice tamo, ovaj, gospođe koja stoji i gleda da sve bude okej, okay, dobro. Nipple People otvaraju treći sat, slušamo sutra. A onda i Magla, Krive Drine. Dobro vam jutro. Kako

0: daljine. Da, Krive Drine, Magla Band. 8:10 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gore mreže, zapršao internet. Predsednik Crne Gore Jako Milatović bio poseti Vatikanu. Da potvrdi prijateljstvo, da potvrdi neka zajednička razmišljenja o miru u svetu i tako dalje, i sve mi to kao bilateralni sastanak, va, va, va, va, va, našto nas trava. Mislim, politika, nemamo i ništa s tim.
1: Ali, poneo pogrešan poklon.
0: Pa, da, mnogi su na internetu komentarisali pogrešan poklon. Papa Lav 14. voli i prati tenis i predsednik mu poklonio teniski reket, ručno rađen za tu priliku, sa sve simbolima državnim Crne Gore. I onda smo se odmah svi zapitali, u stvari ceo internet izgoreo, kao šta će, zašto Jako Milatović poklanja papi reket? Imali nekog crnogorskog tenisera? Imali
1: Crna Gora vele sila u tenisu uvek bila.
0: Da, osim što imam verovatno nekoliko gotivnih terena dole na moru, ovaj, od šljake.
1: Tamo na Svetom Stefanu. Jedan ili dva.
0: Skupi.
1: Kod Mestrala.
0: Preskupi. Ili možda papa u slobodno vreme zabaci mantiju pa zaigra 2-3 seta s kardinalima u vatikanskim vrtovima, a to je predsednik Crne Gore znao pa mu zbog toga poklonio, ne znam. Kako god bilo, Milatović u razgovoru o tenisu pomenuo i Novaka Đokovića, koji kao voli Montenegro, spaja ljude, slično, tu provodi mnogo vremena, drnde mrnde, on počeo da pristvaja našeg Noleta na neki način, ali papa tu sačekao ga na osnovnoj liniji i poentira sa 15 ništa, jer je pitao Jakova, pa zar Novak Đoković nije Srbin? I šta da kažem?
1: Bolje gusle da je ponovo da se poštede ove muke.
0: Pa ja mislim da bi
1: i ovog cirkusa
0: jednostavnije mu objasnio, ovo je naš nacionalni instrument, tako izvolite papo.
1: To je
0: papo.
1: Ono što imamo, imamo, dičimo se time i kraj.
0: Tako je, i tu smo najbolji.
1: Ajmo se kitite tuđim perijem, bok.
0: Kitite se onim u čemu ste najbolji. Mislim, to je poenta kićenja.

0: Gospođa, ćeš da zatrubiš nešto, ti nećeš? Imaš nešto da zatrubiš, ja nemam ništa?
1: Ne.
0: Nema.
1: Pa imam samo da ne zaboravite, gledate Nolete danas u...
0: U jedan.
1: U jedan.
0: Dobro. A u nastavku slušamo Zoji i Natašu Bekvalac. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: Pa, dragi vozači, ima gužvi koliko hoćete, u stvari koliko nećete, ono što ja ne volim da kažem, ali sada radimo, takva situacija u ovim trenucima, uvek je gužvanjac i sve se crveni, ceo grad, tako da, nema sad neke alternative. Samo pamet u glavu i osmeh na lice i lagano u ovo jutro radio želi srećan put i lepu vožnju.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
5: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. U svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
12: U Enmonu.
11: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
12: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
13: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyvill u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
14: Ljubavi, imamo problem.
15: Koliko ozbiljan?
14: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
15: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
14: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
16: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: Da, dobro moje, Nataša Bekvalac, tačno je pola, pola devet, dobro jutro.
1: Pa i dalje sveže, vedro, sunčano, ali sveže, 4 Sombor, 6 Palić, 10 Novi Sad, Valjevo 6, Vranje 4, Leskovac samo 1 stepen, u Beogradu je 11, danas do 28.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je Megan Fox postala zaštitno lice leka za potenciju. Ja sam stvarno kapiram da je u pitanju ovaj placebo efekat, ono šećerne pilulice koje ništa ne rade, jer dovoljno da vidite Megan Fox u crvenom kombinezonu i ta kao erektilna disfunkcija protiv čega se ovaj lek bori, kao rukom odnešena.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Stefan Đurić Rasta sa totalno novim stylingom bio na koncertu Milančeta Radosavljevića, objavio fotku sa Milančetom i jednostavno napisao hvala za magičnu noć, i ova fotka možda uđe u istoriju umotnosti kao deda i unuk, otkud znam, možda bude imala neku vrednost.
0: Ej, treće koji juče nismo znali, danas znamo, da je skoro 40 kila kokaina, čuvanom kao dokaz za suđenje za drogu na Fidžiju, ukradeno iz zgrade suda. Ne zna se ni kad je ukradeno, ali najveća fora je što je najveći deo te droge zamenjen brašnom. Znači, to je trajalo i trajalo, ta krađa nije bila i jednonoćna, jednodnevna, to je više dana trebalo da se ovo sve prebaci. I sada će sudska kantina imati materijal nešto možda i da zamesi.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Zagreje. A ne znam
1: dobro
0: kako
1: jutro.
0: Je sa pacovima na Dorćolu, da li oni zebu ili neće više biti potrebe da zebu?
1: Pa pet susreta pacova se održalo na Dorćolu, zaključili smo već da se pacovi viđaju češće nego vi i vaši prijatelji, ali možda će svoje viđenje morati da prorede. Čuli smo nezvanično da se bune stanari oko tog kafića Dobar Dabar koji drže Rusi i hoće da izvedu svoje mačke. A opet, s druge strane, Dorćola tu u kraju, tri ulice ispod, postoji kafić koji je sve popularniji zbog zečeva koje možete samo maziti, ne dirati, nego samo blago pomaziti, dobijete pelenicu, pravilnik ponašanja, stave vam zeca u krilu, ne smete da ga ono uzimate rukom, povlačite i to, već samo da ga...
0: On je miran, sedi, ti ga maziš, da. Piješ kafu i maziš zeca.
1: Popijete kafu ili već šta pijete, da, i kad izađete, oni će da vas pitaju koliko vas je bilo, pa ne
0: troje.
1: Znam... Troje,
0: pića, po, dve kafe i jedna koca.
1: Ne, dobiješ račun i za platiš to što si popio, plus maženje zečeva
0: pa
1: po osobi 370 dinara.
0: A ko je mazio zeca? Ja nisam. Evo Irena je mazila 370 dinara.
1: I ne može kartica, odmah da se razumemo, samo keš.
0: Zeče mi radi na keš, brati. Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: A mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
8: Izvoli komšar.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglom.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
12: Tako dobro, tako Maxi.
13: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
14: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
17: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
18: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
19: Nova kolekcija premium brendova stigla je u

0: Fashion Store u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Tebe žeda. Znao sam što kaže. Vlado Georgijev, 8 sati 52 minuta i tačno je trenutak da vidimo šta je to najnebitnije za ovaj utorak, 6. oktobar.
1: Pa Japan razvija uređaj koji omogućava da se snime snovi i da ih sutradan gledate kao filmove. I sad mnogi prevrću očima jer šta sanjamo, želimo što pre da zaboravimo, ne da pustimo na TV-u kad dođemo u kući.
0: Osim kad se sanja nešto baš lepo.
1: Ali to je retko. Obično sanjamo neke košmare čime se opterećujemo u toku dana ili čega se plašimo. Tako da taj film ne želi niko da gleda ujutru. Novi smak sveta zakazan je za 13. novembar ove godine.
0: Koliko imamo još? Metar dana?
1: Pa novo bukvalno, jače. Malo jače. Datum su zadali još 60. godine izvesni fizičar i matematičar u pomoću krive neke koje odlazi u beskonačnost. I naravno da se neće desiti ništa i da neće zemlja ostati bez ljudi. Koliko meteora smo do sada još izbegli, svi živi zdravi. Mislim da će nešto drugo da nas pobija, ne...
0: Pa tebe kao starog dinosaurusa može samo kometa da cepi.
1: Sa 11 meseci prohodala je Arija, ćerkica Aleksandre Prijović. Srećan trenutak zabeležena baka Prijina mama. Evo, čestitamo. Baš lepo. Ali nebitno jer ovu informaciju uskoro će zameniti informacija da je mala Arija i propevala.

0: i Sam Smith. Gde ste, Dijamantići, kako ste? Ulazimo u poslednji sat našeg druženja. Dobro vam jutro.
1: Jutarnji šou Radio S. Uz Jela Nameštaj. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa do 28 stepeni danas, Beograd 26, časti ovaj oktobar, kako do petka sve. I šakom i kapom, lepo vreme, a onda zahlađenje. 10 Novi Sad, 4 Sombor, Kragujevac 6, Vranje 4 i dalje je prohladno. U Beogradu najviša temperatura 11 stepeni. Idu vesti za 9. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsjednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre 3 meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države, Marko Rubio i Marko Đurić. Blizu 20 osoba povređeno je u Prištini tokom demonstracija pristalica takozvane OVK. Oni traže hitno usvajanje promjena zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon prvostepenih presuda četvorici vođa bivše OVK osuđenim na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Francuski srednjoškolci nastavljaju proteste, a pridružili su im se i sindikati. Najavljeni su marševi širom zemlje i obustava rada u brojnim školama. Učenici zahtevaju više resursa i ukazuju na nehigijenske školske zgrade, prenatrpane učionice i nepopunjena radna mesta. Novak Đoković i Alex de Minaur sastaće se danas u finalu turnira u Pekingu. Meč počinje u 1, a prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
0: Ok, sledeće vesti slušamo za sat vremena kod Alex. Dobro jutro.
8: Život bolje zvuči.
5: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Evo nas, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Pa valjda ste već budni, pa možete se uključiti u temicu. Ivan juče listajući Instagram naletao na neki stočić i poslao ga Sandri da ga kupe. Dok ga nije video na Insta, možda nije imao potrebu u svom mozgu za takvim stolom ili za nečim sličnim. Obično to tako ide. Sad možda je on slučajno naleteo na sto koji mu baš
0: možda,
6: treba.
0: Možda, nikad nećete saznati da li sam slučajno ili namerno.
6: Ali isto važi za bilo koju krpu ili kozmetički proizvod koji vidite na mrežama, pa vas pitamo da li vam Instagram širi vidike i u čemu, ili ipak na dnevnom nivou nabija neku tenziju. Ajde, o tome ćemo za dve.

0: na, devojka je ovo bila sa polja zelenih u 9 sati 10 minuta, dobro?
1: Dobro jutro. Pa da li vam Instagram širi vidike ili nabija tenziju? Viber 065-44-494.
0: Pa može se reći jedno i drugo, ali ajde pa da ne bude to politički sad korektno pitanje.
1: Na prostom primjeru, širi vidike kad gledamo neka nova mesta gde može se otputuje, šta jeste, može da se pojede tamo.
0: Šta je neko
1: tamo
0: doživeo, gde je bio, da.
1: Dobre restorane, parkove, tu širi vidike, a nabija tenziju kad vidim da se 5. oktobra kupaju u Budvi moji prijatelji. Eto, i ja onda poludim i počnem da se preispitujem šta ja radim ovde i zašto sam tu.
0: Znaš ti, draga moja, vrlo dobro šta radiš.
1: Na kraju dana kad saberete sve, da li vam više nabija Instagram tenziju, tipa skapirate da sad odjednom su vam potrebe nove farmerke, patike, nova jakna, kad gledate te rilseve, influencerke što stavljaju, pa ne znam, treba da ojačate kosu da vam bolje brže raste.
0: Da, uvek, ali uvek možeš da nađeš neku ideju, brate, na Instagramu isto, to je ono što je dobro.
1: Pa može da nađeš gomilu ideja, ali i gomila gluposti. Mene sad zanima šta je više. Da vam širi vidike ili
0: i
1: vam, samo nabija
0: tenziju. I sužava pamet.
1: I troši pare.
0: Da.
1: Šta od svega toga? Ko hoće može kucne na Viber.
0: A mi slušamo za to vreme Senidu i Dina Dvornika. Dobro jutro. Dobro jutro.

Pam param pa pa pa paraba da, da završim ja kako treba, da. Dobro vam jutro. Da li vam Instagram širi vidike ili samo nabija tension? To je pitanje za danas. Viber 0654 4444. Aleksandar kaže...

0: ti reelsevi koji izbacuju razno razne influencerke, a neko to eto pogleda, trepne i ništa, a neko stvarno uživa i sazna nešto novo. Znači, do nas je.
1: Pa ipak je do nas, da. I do nas je što ne pravimo fotke, nego nam fotke ostaju u telefonu, pa onda izgubiš telefon ili ti se pokvari i onda izgubiš sve fotke. Mislim, upravo je tu Anita, bravo, bravo za malo potaklo na razmišljanje. Šta ću s ovim silnim fotkama, a ima divnih i u telefonu, mogu se napraviti.
0: A u ko to još radi, ali to je sad druga tema,
1: da,
0: druga,
1: druga
0: priča.
1: Tema, da, ali vidiš da kako vidimo. Te, da, možemo i o njoj malo da ovih dana raspravimo. Ali dobro,
0: evo šta ćemo u nastavku.
1: Lepo je vidjeti šta ćemo u nastavku.
0: Zašto je Zara povukla jedno dečije odelce, zbog čega je uhapšen zeleni moćni rendžer i kako je Konstrakta čestitala mladincima venčanje.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor.
4: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila, sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna, dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
7: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
8: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinska mas 199, meki sir Dr. Milk 149. U Univer Exportu.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
9: Aha.
10: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
10: Da, dovoljen je samo internet.
9: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
9: A imate sajt?
10: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
9: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
14: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra. Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
5: Dakle, znači danas do 17 sati trebalo bi da sve bude gotovo na deonici Vladičin Han Predejane u levoj cevki tunela Manajle se radi uz obustavu saobraćaja. Saobraćaj se odvija dvosmernim režimom desnom cevkom tunela.

0: Neverna beba i kuća za spa, nema spasa od meni. Mislim, meni nema, možda Ireni ima. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa evo, rastu temperature, laganica, lep dan danas do 28 stepeni. 15 u Novom Sadu, Zrenjaninu, u Valjevu 11, Vranje 9, Niš 10, Beograd trenutno 14. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Zara povukla iz prodaje prugasti dečiji kostim za predstojeći Noć veštica zbog kritika da podseća na odeću zatvorenika iz koncentracionih logora.
0: I pogledali smo juče fotku, stvarno, brate, ista.
1: Isto. I ovo nije prvi put. 2014. izbacili su košulju sa žutom šestokrakom zvezdom. Pa mogli bi da provere porodično stablo šefa dizajnerskog sektora.
0: Stvarno, brate, od... Odakle, komu je bio deda? Ne smijem da zamislim. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je uhapšen zeleni rendžer iz Moćnih rendžera. Yasutomo Ihara. Završio filmsku karijeru, ali sve te svoje penjačke veštine koje je naučio snimajući ovaj serijal, iskoristio da opljačka 43 kuće i ovaj, što kuća, što stanova, i tako stekao novi nadimak Spider-Man Lopov, ali očigledno da je dolijao.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Konstrakta bila na venčanju i fotkala poklon mladecima. Vidi se koverta, ali ne ona obična koverta neka ili ukrsna, već koverta od Infostana, gde je tutnula evriće.
0: Sjajno.
1: I napisala, kaže: dragi mladenci, oprostite mi što nisam stigla da kupim kovertu, pa vas plašim sa Infostanom na dan vašeg venčanja. Želim vam da sanjate tako i nastavite da kidete, voli vas Konstra.
0: Pa da kidaju i da plaćaju račune, možda ih i podsjetila malo na to šta ih čeka. Broj 1 jutarnji show.

0: Da, bilo je ovo Ana Stanić, tek je 12 sati. Pričao sam vam pre sat vremena, pričat ću vam opet ako neko nije čuo, bio sam u Temišvaru. Temišvar je ugostio Picassova dela, od 17. septembra počela izložba, trajeći do 17. januara 2027. Godine. Picasso en visite, Picasso u poseti se zove. I ovaj, tu je izloženo 69 originalnih radova Pabla Picassa iz muzeja Picasso u Antibu. Tu su slike, crteži, grafike, litografije, keramika, ima keramike njegove, zanimljivo, on, ako niste znali, ima i taj svoj period u životu. Tim delima obuhvaćene su godine njegovog stvaralaštva na jugu Francuske uz mnoštvo mitoloških motiva ma zanimljivo, da vam ja sad ne pričam onako sa neke stručne strane, bitno je da ovaj, ako vas zanima, odete, provozate se do Temišvara, lepog gradića ovaj, koji je blizu granice, naročito ako idete na Jašu Tomić prelaz, i ovaj, i tako na 2,5-3 sata vožnje sa stajanjem možete lepo da se provedete, možete lepo klopate u Temišvaru.
1: I to bolje preporuči ljudima da idu sad, iako izložba traje do 17. januara, da ih ne uhvati gužva oko onog adventa.
0: Da ne budete oko novogodišnjih. Da, oko tih novogodišnjih praznika naravno će biti gužva. Sad dok je lepo vreme, evo prilike možda i za sledeći vikend.
1: Karta za muzej nije skupa, to odmah da znate.
0: Pa nas petora, izašlo nas je 50 evra. Znači faktički 10 evra po osobi.
1: To je stvarno minimalno. I kupio si lepe šoljice, i to kaži, kao uspomenu, Sireković.
0: Pa ima, nisam stigao do toga, mislim, to je onaj najkomercijalniji deo svake izložbe, ali eto, kao neka uspomena,
1: pa dobro, pa uspomen
0: na izložbu i na Temišvar, imate tamo u ovoj, kako se zove, galerijskom prostoru i deo gde možete da kupite te suvenirčiće raznorazne. Pogledajte, nećete zažaliti, eto. Samo da vam služi vreme i bit će super. Slušaš Jutarnji šou Radija S uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Neka uđe kilavi Radovan!
4: Recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilani. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
7: AXA akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambo Nature pelene 1699, Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
8: Nova
9: AXA aplikacija.
10: Cija, cija.
11: Jedna lokacija svih naših akcija.
12: Vidimo se u AXI.
13: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
14: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
15: A kako vi čuvate vaše srce?
16: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3.
8: Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farma.
10: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
16: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
17: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
16: Ponuda zlata vredna. Požuri.
17: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
18: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
19: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Kapsule Ariel Mountain Spring 30 komada 899.99. Mlevena plazma 2 kg 1299.99.
20: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Ne znam da li ste imali neke bolove, ali nadam se da smo bili lek ova prošlo 4 sata i ovaj, mislim da je dosta za danas. Idemo sad mi malo
1: Alex.
0: Se lečimo.
1: Mi ćemo u skafu napolju, čujemo se sutra ujutru od 6 ujutru. Irene i Ivan, budili Srbiju.
0: Ljubimo vas, čao.

0: Idu, da, vesti u 10.
1: Online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre 3 meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova 2 države, Marko Rubio i Marko Đurić. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske počeo je u Beogradu. Jedna od glavnih tema je jačanje regionalnih energetskih veza. Blizu 20 osoba povređeno je u Prištini tokom demonstracija pristalica takozvane OVK. Oni traže hitno usvajanje promena zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon prvostepenih presuda 4 vođa bivše OVK osuđenim na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Večeras u 18:30 Radnički gostuje rumunskoj Oradeji. Čuli ste vesti.
3: Slušaš Dan sa Alex
4: uz Alfa Plan.
3: Politički marketing.
5: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
6: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Hladno jutro danas, ponegde u slab mraz, maksimalna dnevna danas do 28 stepeni. Novi Sad trenutno 15, Loznica 11, Požega 4, Nišu je 10, u Beogradu 14. Bolje
3: zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio
0: S. Malo naopak dan, ali dobro, šta je to, šta je tu je, mislim da ipak nije naopakije meni, nego jednom liku jutru su pekari, stojim u redu i kaže on ovaj, prodavačici, dajte mi nešto što će me naterati da progledam. E, bukvalno to je prognoza za ovaj utorak, jer nekako nismo ni tužni, ni smo nekako sistemski spori, još ako vas je utila, ako mene neka prehladica, onda bukvalno ste ko ono stari kompjuter kojem treba 15 minuta da otvori jedan običan folder. I zato je bitno da imate onaj neki trik u rukavu, bilo da je to treća kafa ili nešto onako fino da se malo samo razonodite da to lakše padne. Krećemo, idemo do dva.

Noći je Mina Nesu, slušali smo Sudar svetova. 10 je sat i 13 minuta, dobar dan. Da ne morate da radite, znači ne idete na posao, ništa vam ne zavisi od toga, da li biste pre živeli u saloncu u gradu ili u nekoj kući u prirodi? Ovih dana baš predivno ovo vreme, sunčano je ovih 25 stepeni, stvarno inspiriše na onu čuvenu dilemu, da kažem, eh, da sad imam kuću sa dvorištem, pa da posle ili ujutru sednem da uživam, da pijem kafu i piće, ali da li je kuća stvarno uživanje ili vam iskreno, kao što je to na primjer slučaj kod mene, kuća znači samo ono da, lepo, ali mnogo posla. I bukvalno ja sam poznala da ja kad pomislim na život kuće samo vidim to koliko tu posla ima.

Ajde javite mi na Viber 065-44-49-4, znači da ne morate da radite, da nije to pitanje ni da putujete na poslu ni šta god, da li biste preživeli u nekom onako saloncu u gradu ili u kući u prirodi.

0: Slušali smo Maglu, bili su ovo uragani. Pitanje dana je da ne morate da radite, da li biste preživeli u saloncu u gradu ili u kući u prirodi. Pisao nam Petar, kaže, prošle godine smo prešli u kuću van grada želeći mir i prirodu. Prva zima nas je brutalno dočekala, popucale cevi, sneg zatrpao prilaz, najbliži majstor udaljen sat vremena. Sad iskreno maštam o tome da se vratimo u svoju toplu zgradu. Šta vi kažete? 065-44-494, da ne morate da radite, gde biste živeli, salonac u gradu ili kuća u prirodi.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivanje.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na

0: web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor. Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
1: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
0: To je lepo.
1: A nudimo i sav prateći materijal, lajsne, lepak i majstore.
0: Šta, prodajte i majstore?
1: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
2: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija podova.
3: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno. Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
6: U Novom Sadu gužva na uglu Futoške i Bulevara Oslobođenja u ovom trenutku i to je sve od većih zadržavanja što je trenutno u Novom Sadu. E sad, Beograd, imamo gužvu od Arene ka Sava centru i Gazeli u smeru ka Nišu. Gužve trenutno ima odade ka Sajmu, smer ka gradu, spuštanje iz Takovske u Kneza Miloša i Bulevar Mihajla Pupina tamo kod kružnog toka Ušće. Znate već, nemojte da žurite, samo polako i sigurno srećan put želi Radio S.

slušali Two Colors, Lovefulness-u, 10:33. Da ne morate da radite, da li biste pre živeli u saloncu u gradu ili u nekoj kući u prirodi? 065-44-494, kaže Milan, kuća je bolja opcija, ali svakodnevna obaveza i posao uvek ima nešto. Da, mene to kod kuće najviše plaši, iskreno, i ja sam u fazonu kao da, top, kuća, baš ono, imaš svoj mir, imaš svoj kud, imaš kao sve, ali brate, realno. Tanja kaže, kuća 100%, jeste da ima posla oko kuće, ali za mene je neprocenjivo, kad imaš dvorište pa se deca igraju do mile volje, a iza kuće naše voće koje imamo tokom cijele godine. Pa jeste. Ali oko tog voća je posao. Ali evo još jedna, još jedan za kuću, da kažem. Vlada kaže, nekad živa oko Cava centra u velikom stanu, pre 8 godina to zamenio kućom, ogromnim dvorištem, bukvalno sebi napravio kutak za uživanje, sad za cijelo društvo visi kod nas. I onda nam je poslao, moram da kažem, slike sa tih druženja kod njegovog dvorišta i ovo stvarno izgleda.

0: baš.
1: To što bih i ja na Bleju, iskreno. Dragana kaže, godinama sam sanjala o životu u kući sa velikim dvorištem daleko od gradske Vreve. Kad sam konačno ostvarila svoj san, shvatila sam da mi najviše nedostaje ona spontana kafa s drugaricama i siđi dole do kafića i da sam se zarobila malo u kući jer realno svuda mi je cimanje da ode. Ima i toga, stvarno. Što se tiče ipak te, da kažem, gradske priče, tu si nekako uvek ajde, ajde, ajmo, a za ovo ipak treba organizacija. Tako da... Što bi se rekla, u životu sve ima svoje prednosti, mane. Samo treba svakako nekako da nađe šta ipak njemu najviše odgovara.

0: slušaš Radio S, Novi Zvuk, najbolje pesme. Za nama Džejla 1004, a pred nama film Srce na cesti, Nevena Božović Bal i Saša Kovačević Romeo kroz par minuta.
1: Slušaš Danca Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: mamu.
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli kovša.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
11: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušek veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
12: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
13: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
14: A kako vi čuvate vaše srce?
15: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
16: Abela Farm.
17: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
19: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
10: Hey, Vili! Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.

0: Slušali smo Nevenu Božević Nesu, bio je ovo bal.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Ćoković pobedio Medvedeva.
3: To što smo gledali?
2: Protiv Zvereva.
3: Apsurdnije. Novak ko u najboljim danima pokido.
2: Ja mislim da bi ovaj Nole
3: lagano dobio i Alcaraza.
2: I Sinera.
3: Mada je to sad nemoguće. Baš sad ono kad Ćoković razvaljuje, onog Sinera nema nigde. Kao povređenje, ma važi. Ja mislim i nisam jedini. Da je Siner opet uzimao neke dopinge, neka nedozvoljena sredstva. Malo se čačko osvojio par turnira i od Wimbledona se sklonio. Da ga ne provale.
4: Ne igra, nema testiranje, ne da je upalo noći, čeka da se očisti.
3: Sad, ali džaba mu sve. Džaba ti sve, brate. Ovaj Đoković od juče i danas. On bi i izdrogiranog Sinera dobio. Možda preteruje malo. Možda preteruje malo, ali ja sam ubeđen da Siner nešto mulja.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
5: Od 3 do 6.

0: Srce na cesti za kraj ovog sata. Slušali smo film. Dva minuta je do 11. Idemo dalje. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan.
1: Politički marketing.
3: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
4: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Što se tiče vremena danas, sunčano i toplo tokom dana uz maksimalnu dnevnu do 28. U Somboru je 18, Sremska Mitrovica 15, Zlatibor 14, Sjenica samo 7, Zaječar 13, dok je u Beogradu trenutno 17 stepeni. Vreme je za vesti u 11, Neda je sa nama.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske počeo je u Beogradu. Glavne teme

0: Biće jačanje regionalnih i energetskih veza, novi koridori, snabdevanje gasom i strujom i jačanje energetske bezbednosti i otpornosti sistema. Posle sastanka planirano je obraćanje javnosti. Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre tri godine pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države, Rubio i Đurić. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Zbirna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. 23. oktobra počinje primjena nove uredbe Evropske unije prema kojoj će putnici imati pravo da bez doplate u avion unesu ranac ili torbu koja staje ispod sedišta, dok će cene ostalog ručnog prtljaga morati da budu prikazane na početku rezervacije. Ideja je da putnik zna šta je sve uključeno u cenu karte, očekuje se da nova pravila olakšaju poređenje cena karata i da se uvrste u srpsko zakonodavstvo. Počinje Liga šampiona u vaterpolu, a Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Večeras u 18:30 Radnički gostuje rumunskoj Oradeji. Čuli ste vesti?
1: Hvala Nedo, sledeće vesti u 12. Dobar dan ljudi, evo nas utorak danas, 6. oktobar. 11 sati prošlo pre 1 minut, nadam se da ste dobro, još malo će nas grejati ovo sunce, boga mi sutra i prek sutra i jače nego ikada, bit će i do 30 stepeni. I jest malo neprijatan ovaj roller coaster da je ujutru kao ono fazom 5 stepeni, smrzeš se, a onda posle 30 i vučeš onu jaknu ceo dan sa sobom. Ali nećemo se žaliti zato što od vikenda se kvari vreme, kreće kiša i da bude hladnije, tako da tek će to onda biti problematika za sebe. Tri u nizu, pa ćaskamo, uživite, dobar dan.

0: Anđelina, soba 402, 11.11, na SU STEM. Zvanično je počela Dečija nedelja i slogan je prelep, ljubav i poštovanje, a ne sila. Svakakva nekakva dešavanja za decu imaju tokom ove nedelje. Naravno, vrtići su krenuli i škole da rade svoje. Mi smo jutros imali radionicu da pravimo srca. Znam da koleginice isto imaju ovih dana. Da li u popodnevnim, da li u prepodnevnim časovima. Uglavnom, Dečija nedelja se mora ispoštovati. Ali moja neka ideja je da napravimo neku kao mapu radosti. Šta ima od nekih zanimljivih dešavanja za decu ovih dana? Evo, recimo, Narodni muzej u centru otvara radionice gde klinci mogu da uče o istoriji kroz igru i to potpuno besplatno. Takođe, biblioteka grada Beograda ima maraton priča koje nisu samo čitanje, već onako ozbiljna interakcija gde deca uče da prepoznaju i nasilje i kako da se zaštite, a sve to kroz likove bajki, tako da je to baš lepo. Naletela sam i na to da će biti dan otvorenih vrata 10. oktobra, znači za 4 dana, za najmlađe u gradskoj čistoći. Program će početi u 9:30 ujutru okupljanjem, a zatim slede od 10 čistkova ekoradionica, u 10:20 predstava za decu i od 11 do 13:30 vožnja u omiljenim vozilima. Ovo je za decu svih uzrasta i mislim da će oni odlepiti, bukvalno mislim da je u njima strašno zanimljivo i zabavno. Ako vi imate isto nešto gotivno što treba se nađe na ovoj našoj dečjoj mapi radosti, da kažem, u vašem gradu, to bacite neku porukicu na Viber 0654444, pa eto da vidimo zajedno još gde ima dečjih radosti ovih dana.
1: Nesvana jutro,

0: Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, 11 sati 21 minut. Biće Marilyn kad čovek voli ženu u nastavku, Ed Sheeran i Khalid. Donose Beautiful People, palimo i kamere da imamo šta se dešava u saobraćaju, da ima radova, da ima gužve. Ostanite na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: AXA akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene. 1699. Novalak, dvojka i trojka. 1199 dinara.
6: Nova.
7: AXA aplikacija.
8: Cija, cija.
9: Jedna lokacija svih naših akcija.
10: Vidimo se u AXI.
11: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588. ffbg.edu.rs.
12: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
15: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
16: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
17: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
18: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
19: Neka uđe kilavi Radovan.
20: Recite mi šta vam fali.
21: Sam sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
20: Dobro.
21: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
20: Jel to sve?
21: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
20: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
22: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
23: Koliko priča može

0: da stane za jedan sto.
1: One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
3: Do 12. oktobra biće radova na deonici petlja Velika Plana, na putu broj 1, odnosno deonica petlja Markovac, petlja Velika Plana. Radovi će biti na naputnjaku, tako da će se saobraćaj neometano dešavati voznim i preticajnim trakama. E sad, što se tiče gužve u saobraćaju, imamo udes u smeru ka Novom Sadu na autoputu, tamo posle Geneksa, i da znate, stvorila se velika gužva samim time na autoputu od omladinskih brigada pa ka Novom Sadu. Nešto gužve ima u bulevaru Vojvode Putnika, ulaz u Kneza Miloša, i to je to. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Merline, slušali smo Kad čovek vodi ženu. Dans Alex, idemo dalje, 11:33, imamo mi još da se družimo, nadam se dobro, da vam prija ovo sunce i da uspevate malo da ono iskočite iz kanca i možda malo popijete neku kaficu na suncu, makar i 50 minuta, sigurna sam da prija. Mislim, ja to radim isto i prija stvarno. Senida, sve sam to ja, uživite.

0: Rock by na S-u, 11 sati 42 minuta, do kraja sata ovom. Slušaj ljubav kako zove. Parni valjak, uhvati ritam. Uzmi lutku na koncu, mane ženu koja... Moram da kažem, ova pesma je omiljena meni i mom kumu, jer smo mi dve lavice. Tako da biće ovo za njega u nastavku. Posle toga i Georgijev, iskreno, par minuta i eto muzike na S, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net. I u šumi.

0: popijte na X.
1: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
2: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
3: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com. Baki.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah raspustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsne za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
10: Ljubavi, imamo problem.
11: Koliko ozbiljan?
10: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
11: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
10: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
12: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

Mila Volavica u 6 minuta do 12. Dobar dan. Skoro sam pričala kako bih baš volela da neko izmisli neku spravu koja može potencijalno da ti snimi snove i da onda ti možeš ujutru to opustiš i da vidiš šta si sanjao, jer ja, na primjer, sanjam stalno živopisno, ali uvek to zaboravim šta sam sanjala. I bilo sam pozvao, to realno, ne može se desiti u životu da neko izmisli, ali eto, kao ja bih volala. Kad eto tih Japanci, naravno, oni ljudi sve znaju da izmisle, izmislili, brate, spravu koja može snima snove. Tako da, ako imate te neke stvari za koje nekad pomislite, kao jao, kad bi neko smislio, ali realno je da kao neće, da znate da Japanci su uvek tu i da oni svašta nešto mogu da izmisle.

0: Slušaš Dan sa Alex
1: uz Alfa Plan.
0: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas pa sunčano, lepo, toplo, sa maksimalnom dnevnom do 28. Trenutno u Somboru 22, 20 je u Valjevu, Požega samo 14, u Beogradu trenutno 21 stepen. Vreme za vesti u 12, Neda je sa nama.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Drugi sam.

0: Ministar energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske počeo je u Beogradu. Glavne teme biće jačanje regionalnih i energetskih veza, novi koridori, snabdevanje gasom i strujom i jačanje energetske bezbednosti i otpornosti sistema. Posle sastanka planirano je obraćanje javnosti. Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je američki predsednik Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su SAD pre tri godine pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu dijaloga su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države Rubio i Đurić. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Zbirna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom potoku Radenka Tomaševića iz Suvog Grla pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Novak Đoković i Alex de Minaur sastaće se u finalu turnira u Pekingu. Meč je na programu od 1 popodne po našem vremenu i bit će to njihov peti duel na ATP turniru gde Novak vodi sa 3-1. Prenos meča je na Areni Sport. Bile su ove vesti.
1: Hvala Nedo, sledeće vesti bit će u jedan. Dobar dan još jednom narode, nadam se da ste dobro, da gurate polako, ali sigurno kroz ovaj utorak. Šta je Google Street View uveo novo, kakvo vreme nas očekuje narednih dana i da li ste znali da ove godine, možda čak u oktobru sada, isplanirate letovanje za sledeću godinu, zašto i kako, pričamo u nastavku. Tri pesme pa se čujemo.

Jedan od najvećih hitova ovog leta svakako je ovaj Nadja i Devita u Spori dečače. Radio F. Update. Google Street View bluruje facu kučića kako bi im sačuvala identitet. Znači, od sad kad uđete ono da vidite neku ulicu, iako tu ima neko kučence, bit će mu blurovana faca, jer jel te i životinje imaju svoj identitet i on mora biti sačuvan. Trenutno se nalazimo u periodu izuzetno izraženih temperaturnih oscilacija, znači ujutru 5 stepeni, popodne, odnosno preko dana 30, i preko dana je lepo, realno, ali ujutru se toliko nakupiš neke zime da onda to ne može ceo dan da prođe, tako da možete reći da su ovo neke letnje temperature ovih dana, ali će sve to jako brzo da se promeni. Ko bi rekao, za samo desetak dana možda nas očekuje čak i ono znatno niža temperatura, a boga mi i sneg, tako kažu meteorolozi. Tako da eto, hvatajte i uživajte ovo sunce još ova 2-3 dana. Planiranje letovanja u oktobru može da deluje pomalo neobično, ali pošto Air Srbija nudi dobre cene i da ne kažem povoljne karte, onda to i nije toliko strašno. Do kad traje ova njihova akcija i šta možete da nađete, pričamo brzo.

0: Znate, sve one destinacije koje čuvamo u nekom saved folderu ili na Instagramu ili negde drugde, e pa sad bi mogli da dođu na red jer cene karata avionskih će biti snižene do 11. oktobra, tako da ćemo malo više o tome u nastavku pre toga da ima šta se dešava u saobraćaju.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Duže kveka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
4: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
5: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
6: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
7: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
8: Hej, Kosovo, da nemaš

0: 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Kapsule Ariel Mountain Spring 30 komada 899,99. Mlevena plazma 2 kg 1299,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Što se tiče trenutne gužve, ima je u Kragujevcu u ulici Potporučnika Govedarice i Elizabete Ros, taj neki ugao, a što se tiče beogradske gužve, nije strašno, mora kažem. Nešto malo Kneza Miloša iz IK Takovsko, ispuštanje iz Bulevara Oslobođenja ka kružnom toku na Slaviji, ugao Bulevara Despota Stefana i Cvićeve, isto nešto malo, ali ništa strašno. I ono, klasika, autokomanda. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam radio.

Weekend i Daft Punk na S-u, slušali smo Starboya. Planiranje letovanja u oktobru zvuči malo neobično, ali obzirom da Air Srbija ima opet onu svoju akciju jeftinih karata, mislim da nije uopšte. Ta akcija će trajati narednih 5 dana do 11. oktobra i toku vremena imate da odlučite gde želite da putujete u narednih 10 meseci, obzirom da možete kupiti karte, znači za narednih 10 meseci. Verujem da svi imaju onu jednu destinaciju koju čuvaju u nekom save folderu ili na Instagramu ili samo u svojoj glavi. E pa, sada možete sebe da počestite nekim jeftinim kartama, pritom strava je što su oni obuhvatili bukvalno sve, znači imaju ono karte od komšiluka ovde kod nas, pa sve do Kine i Amerike, tako da bukvalno možete da izmislite i za Novu godinu neko putovanje i za, ne znam, na proleće. I na kraju krajeva možda da, eto, već razmišljate o nekom letovanju sledeće godine. Zašto da ne?

Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
0: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Rasa pasa na svetu koja vuče poreklo od koja ta je koja? Vučjak, čivava ili labrador?
3: Pa ne bude čivava.
2: Čivava. Provalili ste me da sam teo da vas nasamari, ali vi ste nam znani od mene.
0: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5.10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
4: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
5: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
4: To je lepo.
5: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
4: Šta, prodajte i majstore?
5: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
6: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda. Odgovor je Galerija Podova.
0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kikohemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
8: Nova.
9: Aksa aplikacija.
10: Cija, cija.
11: Jedna lokacija svih naših akcija.
12: Vidimo se u aksiji.
13: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
14: I, kako ste prošli na granici?
15: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip.
16: Kaže on.
17: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
15: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
14: Pesi mu dao da proba.
15: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
18: Novi grčki tip jogurta. Ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
17: Opa, mnogoš, dobroš.
19: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XY.

0: Fashion Store u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Koliko priča može da stane za jedan stok? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.

0: Željko Vasić traži pesmu na S-u. 14 minuta je ostalo do 1. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Gore mreže, zapršao internet. Predsednik Crne Gore, Jako Milatović, bio poseti Vatikan. Da potvrdi prijateljstvo, bilateralni sastanak, Politika, nemamo ništa s tim.
4: Ali poneo pogrešan poklon.
3: Papa Lav 14. voli i prati tenis i predsednik mu poklonio teniski reket, ručno rađen za tu priliku, sa sve simbolima državnim Crne Gore. Zašto Jako Milatović poklanja papi reket? Ima li nekog crnogorskog tenisera? Milatović u razgovoru o tenisu pomenuo i Novaka Đokovića. Počeo da pristvaja našeg Noleta na neki način. Al papa tu pitao Jako, a zar Novak Đoković nije Srbi?
4: Bolje gusle da je ponovo da se poštede ove muke.
3: I ovo je naš nacionalni instrument, izvolite papo.
4: To je
3: papo.
4: Ono što imamo, imamo, dičimo se time i kraj.
3: Tako je, i tu smo najbolji.
4: Ajmo se kitite tuđim perijem.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: sata, bilo je ovo ogledalo, 3 minuta je ostalo do 1, dobar dan vam želim.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce, zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Pharma.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu. Politički marketing.
4: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
5: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku, ali tipljina sa strane nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. Kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Sunčano i toplo i danas uz maksimalnu dnevnu do 28, Novi Sad 25 u ovom trenutku, Valjevo 23, Kop 14, Vranje 20, Beograd 22. Vreme sada za vesti u 1, Neda je tu.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo

0: Radio S. U toku je drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu. Glavne teme biće jačanje regionalnih energetskih veza, novi koridori, snabdevanje gasom i strujom i jačanje energetske bezbednosti i otpornosti sistema. Posle sastanka planirano je obraćanje javnosti. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić odbacio je bilo kakve pregovore o federalizaciji i konfederalizaciji Srbije. Istakao je da nema govora o rušenju države i da je fokus vlasti ostaje na ekonomskom razvoju. Uskoro sledi nastavak razgovora sa građanima na severu o novim projektima, naveo je Vučić. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom Potoku Radenka Tomaševića iz Suvog Grla pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovo i Metohiji pre 27 godina. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Francuski srednjoškolci nastavljaju proteste, a pridružili su im se i sindikati. Nastavljeni su marševi širom zemlje i opustava rada. Učenici zahtijevaju više resursa i ukazuju na nehigijenske školske zgrade, prenatrpane učionice i nepopunjena radna mesta. U ovim trenucima počinje finale turnira u Pekingu između Novaka Đokovića i Aleksa Deminora. Biće to njihov peti duel na ATP turniru, gde Novak vodi sa 3-1. Prenos meča je na Areni Sport. Slušali ste vesti.
1: Ajde Nole, možeš ti to, navijamo za tebe. Nedo, hvala tebi puno na vestima. Život
2: bolje zvuči. Sa tobom je Aleks.
1: E, polako, ali sigurno stigli smo mi do mog i vašeg omiljenog dela dana. Stop and play, odnosno vreme je za vas da birate šta ćemo da slušamo u nastavku. Viber 065444494, ko sad prvi pošalje poruku, uključuje se u program i bira šta Srbija sluša u nastavku. Ono što znam sigurno do sada ide jeste... Jakov Jozinović, Nećeš spavati. A šta će biti kasnije, to će neko od vas reći. Uživajte.

0: Slušajte Radio S. 13 sati i 13 minuta. Ja vam želim dobar dan. Stop and play. Retro. Želim dobar dan vama, želim Boga mi dobar dan i Suzani koja je s nama na vezi. Suzana, halo, halo.
1: Halo, halo, zdravo.
0: Zdravo, Suzana, šta ima, šta se dešava, kako je?
1: Pa, meni lepo, ja se vraćam s posla, počinje mi popodne.
0: Bogovski.
1: Jeste.
0: Baš lepo. Suzana nas zove iz Vranja, jel da? Kakva je vreme u Vranju?
1: E, toplo baš.
0: Top.
1: Jutros je bilo 1-2, sad je baš negde 22-3.
0: Lepo.
1: Lep jesenji dan.
0: Da, i Suzana radi u vrtiću, jel tako? Jel počela kod vas ova dečija nedelja?
1: Jeste, u jeku je priprema, u stvari priprema sa događajima vezano za dečju nedelju, sad smo sve tamo vamo, deca uzbuđena, mi takođe, uvek je drugačije, super je.
0: Strav. Idemo mi da biramo malo pesmu, da vidimo šta Ajde. Ćemo slušamo u nastavku. 7 pesama imaš, šta najviše voliš, to izaberi, može?
1: Može.
0: Ajde. Samo jedan
1: život imam i dalje.
0: Nećemo indekse, dobro, idemo. Jabuke i vino, da li to možda želim?
1: Ne.
0: Dobro, idemo na treću. Pučina, Flame, da li to nam se dopada?
1: Ne, ne.
0: Dobro. Čola, Južnjaci.
1: E, može.
0: Može Južnjaci, pa
1: normalno. Pa za Južnjake, naravno.
0: Pa normalno, idu Južnjaci. Za sve Hvala. Južnjaki koji se tako osjećaju. Hvala tebi, Suzana, puno. Lep dan ti želim.
1: Hvala i vama, čao.
0: Sve najbolje, čao. Ide jedna divna pesma. Uživajte.

0: Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
4: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakideo.com.
5: Jesen zove, krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko, 2990. Majstorko, 5590. Nojko, 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
7: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
8: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
11: Do 13. oktobra radovi na deonici obilaznice oko Beograda, petlja Surčin jug, petlja Ostružnica u oba smera, biće zatvorene zaustavne trake za vožnju. Da znate, što se tiče Beograda, spuštanje iz bulevara Oslobođenja ka autokomandi, a da posle sajma ima gužve i autoput od Arene do ulaska na Gazelu smeru ka Nišu. Boga mi gužvi na Pančevcu, sad vidim, pogotovo silaza ka Bogosloviji, bulevar Despota Stefana na uglu sa Cvićevom i iz Svetogorske u Takovsku isto problematično. Srećan put, sigurno vožnju, želi Radio S.

Kaže, blicanje vozačima je prekršaj u Poljskoj. Policija pomoću drona kaznila 47 vozača. U Srbiji je to, pa bukvalno, stvar opšte kulture.

0: Novak i De Minor igraju finale Mastersa u Pekingu i trenutno je 2-2 u prvom setu. Iz razmena uglavnom Novak izlazi kao pobednik. Vidjet ćemo, ajde, nastavljamo dalje. Idemo mi dalje sa muzikom. Biće u nastavku Nina Badrić, ono kad pre toga i Vlado Georgijev koji kaže nisam ljubomoran. 3 minuta i ja to muzike. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Da recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su Seven Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Seven Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljen je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
11: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
13: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
15: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
16: Ne propusti žurku, o kojoj će se dugo pričati.
17: Dame i gospodo!
16: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
18: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
16: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.

Nina Badrić i ono kad za kraj našeg druženja. Đoković, D-minor finale u Pekingu, 3-2 za Novaka u prvom setu. Nastavljamo da gledamo, da vidimo šta će biti. Vi naravno ostanite na S-u, slušajte najbolju muziku. Otri će biti i odašiljač, tako da puno razloga da ostanete baš tu gde jeste. Ja vas pozdravljam do sutra u 10. Odmarajte i uživajte, jer to je posle posla, naravno, najvažnije.

0: zvuk i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
6: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
9: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
8: Ponuda zlata vredna. Požuri.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnji

0: unutrašnje čišćenje.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: U Srbiji danas sunčano i toplo sa maksimalnom dnevnom do 27, trenutno u Kikindi 25, Kragujevac isto toliko, Ćuprija 24, toliko trenutno imaju Beogradu.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske, na kojem se razmatraju novi pravci snabdevanja energentima i razvoj regionalne energetske infrastrukture. Ministri energetike četiri zemlje razmatrali su napredak u izgradnji gasnih interkonektora koji ih povezuju, kao i alternativne pravce za snabdevanje naftom. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, a stopa raste između 3,5 i 3,7%, rekao je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Kazao je da je ekonomska politika koju je u prethodnom periodu vodila vlada Srbije garantovala prosperitet i jačanje životnog standarda građana, a da tome u prilog govori činjenica da je ekonomija tri puta jača nego 2012. godine. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom Potoku Radenka Tomaševića iz Suvog Grla pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su planove detaljne regulacije i njene izmene za delove opština Novi Beograd, Savski Venac, Zvezdara, Palilula, Surčin i Zemun. Usvojen je rebalans programa poslovanja za 13 javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava. Električne trotinete i bicikle ne treba posmatrati kao igračke, a roditelji imaju ključnu ulogu u saobraćajnom obrazovanju dece, kažu iz Agencije za bezbedno saobraćaja. Podsećaju da je u prethodnoj godini povređeno 175 dece na biciklu i 59 na trotinetima uzrasta ispod 14 godina u periodu kada ne bi smeli da ih voze. Čuli ste već?

0: malo se Čačko osvojio par turnira i od Wimbledona se sklonio da ga ne provale.
1: Ne igra, nema testiranje, nema. Ne da je uren u pola noći, čeka da se očisti.
0: Sad, ali džaba mu sve. Džaba ti sve, brate. Ovaj Đoković od juče i danas. On bi i izdrogiranog Sinera dobio. Možda preteruje malo. Možda preteruje malo, ali ja sam ubeđen da Siner nešto mulja.
2: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašinjač.
3: Od 3 do 6.
2: Radio S.
3: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
2: Nova.
3: Aksa aplikacija.
4: Cija, cija.
5: Jedna lokacija svih naših akcija.
3: Vidimo se u Aksiji.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Ali mamu.
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli komšar.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet. A on cene. A ja kuvam čistim peglom.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
13: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
13: Uvek u napadu. Admiral Bet.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Octopod Travel.

0: čuješ oktopod.rs.
1: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
7: Do 13. oktobra biće radova na deonici obilaznice oko Beograda, petlja Surčin jug, petlja Ostružnica u oba smera, biće zatvorene zaustavne trake, da znate da ne možete tuda da vozite. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu,

0: i najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Gore mreže zapršao internet. Predsednik Crne Gore Jako Milatović bio poseti Vatikan. Do potvrdi prijateljstvo, bilateralni sastanak, Politika, nemamo ništa s tim.
4: Ali poneo pogrešan poklon.
3: Papa Lav 14. voli i prati tenis i predsednik mu poklonio teniski reket, ručno rađen za tu priliku, sa sve simbolima državnim Crne Gore. Zašto Jako Milatović poklanja papi reket? Ima li nekog crnogorskog tenisera? Milatović u razgovoru o tenisu pomenuo i Novaka Đokovića. Počeo da pristvaja našeg Noleta na neki način, ali papa tu pitao Jako, a zar Novak Đoković nije Srbi?
4: Bolje gusle da je ponovo da se poštede ove muke.
3: I ovo je naš nacionalni instrument, izvolite papo.
4: To je
3: papo.
4: Ono što imamo, dičimo se time i kraj.
3: Tako je, i tu smo najbolji.
4: Ajmo se kitite tuđim perijem.
2: Jutarnji šou Radio S.
0: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomediji.
6: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
5: Do kraja oktobra.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Ljubavi, imamo problem.
11: Koliko ozbiljan?
10: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
11: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
10: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
12: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
1: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorak. Kapsule Ariel Mountain Spring 30 komada 899,99. Mlevena plazma 2 kg 1299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Crvena jabuka moje najmilije. 14.56, brzo će odašiljač.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi

0: sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: Color. A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Pharma.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
6: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
7: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
8: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Barena slanina 100 grama 59,90, topola čajna 100 grama 139, biser trapi 100 grama 99,90. U Univer Exportu.
11: Politički marketing.
12: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Politički marketing.
14: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
15: Danas lepo vreme u Subotici 25, u Kragujevcu 25, toliko je i u Beogradu. Sutra par stepeni više, u četvrtak i do 30 stepeni. Trije, ono, i Hvestine su...
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Dogovoren je primarni zadatak četiri zemlje da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Srbija za te namene razvija projekat izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, a stopa raste između 3,5 i 3,7%, rekao je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Kazao je da naša ekonomija sada tri puta jača nego 2012. godine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je hapšenje Radenka T. iz mesta Suvo Grlo po nalogu Aljbine Kurtije izvršeno sa ciljem dodatnih pritisaka na Srbe sa Kosova, ali i kako bi režim u Prištini u jeku političke krize pokušao da stvori lažni narativ o Srbima kao zločincima zbog presude liderima takozvane OVK u Hagu. Povodom smrti ruske naučnice koja je radila u Irkutskom institutu za borbu protiv kuge, infektolog profesor Darko Nožić kaže da strah od plućne kuge i njenog prenosa sa čoveka na čoveka nije realan i da nema opasnosti od pandemije jer se ona leči antibioticima. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Večeras u pola sedam Radnički gostuje rumunskoj Oradeji. Čuli ste vesti?
15: Čuli ste Nedu.
14: Ovo je
11: Odašiljaš. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Radio S.
15: Utorak je 6. oktobar je i danas je, evo, piše ovako: danas je dan nudli i dan jazavac. Ko ima jazavac sa brojom njemu? Danas je dan naselja.

nasilja. Pogrešno sam pročitao dan nasilja, ali hvala Bogu, dan nasilja ne postoji. Na današnji dan rođenja Roland Garros, eto ko je mislio da je Roland Garros teniski turnir, nije. To je čovek bio pilot na... Na početku od Švijača tri vesti, bit će nešto o lekovima za potenciju. Opa, prošlo je tri, dobar dan svima. Radio.

0: Sergej Čeković, istine laži, najveći na svetu ikad, ono, svih vremena. Goat, Novak Đoković pobedio u Pekingu. Bravo, kralju, ne znam što ja kažem. Bravo, bravo, bravo, bravo. Ajmo sad na one naše tri neviđene vesti, nema Sandra, pa ću to ja.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest, Megan Fox postala je zaštitno lice leka za potenciju. Mada sad koliko im je to pametar potez, ne znam, jer kome realno treba lek za potenciju kad vidi Megan Fox prejaka je. Druga vest, Japan razvija uređaj koji omogućava da snimate svoje snove i gledate ih kao filmove. Se ne sjeća kad sam imao neki lep san, uvijek rekao bežanje, padam iz aviona, ono, srećen kad ustanem da vidim da sam živ. Tako da, Japanci, želim da se sećam šta sam sanjao. Taj film ja neću gledati. Vest broj 3, Ana Bekut izjavila da ne može da zaplače dok ne popije. Tako da ako vidite Anu Bekutu kako plače, to znači samo jedno, ušla je u čašu. Jaki vest je načel za Megan Fox koja će lečiti impotenciju. 3.10 je, slušajte, odašiljač do

0: Bijelo dugo s tim, no u odašiljaču 3.15 je Novak Đoković je ono kralj, ono, bo, ne znam koji ono pride da iskoristim. Ono protiv Zvereva i Medvedeva je bilo fenomenalno. Danas isto kraljevski u finalu Đoković igrao protiv svog dušmana De Minora, dobio ga je 7-6, pa je ovaj predao zbog povrede i sad bi ovaj, nama trebalo da bude žao što je ovaj, što se ovaj povredio. Meni lično boli uvo za čoveka, jer taj De Minor je 2022. kad su Novaku zabranili da igra u Australiji, taj De Minor je pokrenuo hajku na Đokovića. Grozan je bio, dao jedno 100 intervjua, vređao ga non stop, na kraju su Novaka i deportovali i od tada se sa tim De Minorom Nole više nije ni progovorio, tako da ja mu lično ni ruku na mreži ne bi pružio, ali Novak je ono gospodin čovjek, pozdravili su se. Užasni De Minor, imao si sreće što si igrao eto protiv najvećeg, nek ti to ostane za uspomen. 3:17, za par minuta čućete gde su gužve i koje puteve najbolje izbegavati.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: O mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komša.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
12: U Enmonu.
11: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
12: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
13: Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajte i majstore?
2: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
3: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
4: Ajmo sad da vidimo kakva je situacija na putevima.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
4: Pa ne vidim neke veće gužve, sem na normalnom mostovima, na Bankom i na Gazeli u pravcu grada. Gazela ok, autoput ok, manja gužva na trgu Nikole Pašića, to je ono što ja vidim. Ako imate neke informacije ili naletite na kolone, pišite na Viber 065-44-494 pa da te informacije prosledimo dalje. Sreći put, želim vam, Radio S.

Baron hit na 15.26. Nepopularno mišljenje za danas, posle dve godine veze ili raskidaš ili se ženiš, 57% vas se ne slaže sa ovim, malo sam iznenađen, ljudi više veruju da su dve godine dovoljno da provališ da li ti je neko za ceo život ili je vreme za doviđenje i hvala. Nepopularno mišljenje za danas, da ponovim, posle dve godine veze ili raskidaš ili se ženiš, ajde da čujemo šta kaže Viber 065 44 494, ovo ćemo posle 4.

0: Emina Jaković, probala sam. Ko ne isprati turnir u Pekingu, Đoković ga svoje. Tupe tape lagano, de minora, predo čovjek ono, posle prvog seta, ali sve jedno. Bilo bi to lagano, s obzirom da je prvi set, eto, dobio Novak sa 7-6. De Sandra, pita Miloš, pa nema Sandra, danas odvela psa na ušivanje. Pobio se ovaj Leo pre par dana s drugim kerom, a slabi, a loži se. I ovaj ga pocepa fino i evo sad su kod veterinara, pas se osjeća dobro, Sandra se osjeća dobro, tako da javljat ćemo situaciju kakva je. Doće sutra, mislim, sa ušivenim psom. Za 10 minuta odašiljač u Nova Vest bez kraja, pomozite ljudi, sam sam.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
5: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreći i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
10: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
11: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
12: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
13: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
14: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto, moguće je.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: super kombinacija, to bi se nije da seksi. Vreme za vez bez kraja, da se ljače u jedne koje nešto fali, mi moramo provolimo šta je to, ako smo, ako sam pročitao, znam, ako nisam lupetan i za to imam 45 sekundi, izvolite, pomažite, ko je čuo za vest ili kome neka budalaština pade na pamet, nek piše na Viber 065 44 494. Evo šta su poslali danas.
1: Završi vest.
2: Groblje u Nemačkoj nisu više mesta samo za pokojnike, već i za
0: groblje nisu mesta više za pokojnike, već i za nepokojnike, za žive, da? Ne kapiram. Žive ljudi na grobu, da? Koliko kvadrat možda izađe? Koliko je kvadrat na groblju, no? Koliko to izađe kad kupiš ono neku parcelu? Da li bi te jeftinije izašla neka gajba na Orlovači ili ono, ili kod mene u bloku? Jedino to vidim kao razlog. Ako je život na groblju jeftiniji, pa se eto živi masovno sele na groblja. Ne znam, zato ću morati da čujem šta kaže Oblaković.
3: Groblje u Nemačkoj nisu više mesta samo za pokojnike, već i za berače pečuraka. Oko 100 berača pečuraka okupilo se na groblju u Drezdenu, gde između grobova traže jestive gljive. Prenosi nemački list Bild. Na oko 7 hektara zaštićenog kompleksa raste 122 vrste pečuraka. Upravnik parka sećanja, Jens Berner, rekao je da beračima već godinama dozvoljava da tokom jeseni sakupljaju pečurke u tom području.
0: Pa dobro, pogodio se, berači pečuraka su živi ljudi, znači živi. Ok, znači dolaze berači i beru pečurke na nemačkim grobljima, saznali smo nešto novo. Uf, kako lupetanje ovde na Viberu kod mene, ne mogu sad posjeću da prelistam sve šta je stiglo, ali ne vrem da nekom, ne, niko nije pogodio. Ok, Željko Vasić, nemam ja u Odašiljaču.

0: Vlado Grgiv za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu. Jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas. Kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
7: I, kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
9: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
8: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
7: Jesi mu dao da proba?
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
13: Politički marketing.
14: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
15: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
16: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.
17: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš lepo vreme u Srbiji, u Somboru 27, u Ćupriji 27, u Leskovcu 25, u Beogradu 26 stepeni, sutra par stepeni više, u četvrtak onda do 30 čak. Vesti u 4 kreću sad.
17: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
18: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Dogovoren je primarni zadatak četiri zemlje da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Srbija za te namene razvija projekat izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, stopa rasta između 3,5 i 3,7%, rekao je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Dodao je i da je naša ekonomija sada tri puta jača nego 2012. godine. Kancelarija za Kosovo navela je da je hapšenje Radenka T. iz mesta Suvo grlo po nalogu Aljbina Kurtija izvršeno sa ciljem dodatnih pritisaka na Srbe sa Kosova, ali kako bi režim u Prištini u jeku političke krize pokušao da stvori lažni narativ o Srbima kao zločincima zbog presude liderima takozvane OVK u Hagu. A na glavnom gradskom trgu u Prištini danas su se ponovo okupile pristalice takozvane OVK koji zahtevaju da izmene zakona o specijalizovanim većima u Hagu budu usvojene i u drugom čitanju. Sednica još uvek nije

0: zakazana. Novak Đoković je na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje nove stranice teniske istorije. Bile su ovo vesti.
1: Čuli ste Teodoru? Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Đoković svoje turniri, kažu, planuju sledeći, da su i sledeći turnir koji će biti u Šangaj uskoro kreći taj turnir. Za par minuta nepopularno mišljenje, novo, sveže, današnje glasi: posle dve godine veze ili raskidaš ili se ženiš. Evo, sačekajte malo pa da čujete šta su ljudi sve rekli, kakvi su procenti, da li je mišljenje prošlo ili je propalo.

0: drug.
1: Anđelina i Rakete, nepopularno mišljenje za danas. Posle dve godine veze ili raskidaš ili se ženiš. 57% vas se slaže sa ovim. Malo sam iznenađen, nije baš ono nepopularno mišljenje. Ljudi veruju, eto, da su dve godine dovoljne da provodiš, da li ti je neko za ceo život ili je vreme za doviđenje i hvala. Da se razumemo, one prve ljubavi se ne računaju. Na srednja škola, ono, i početak fakulteta, te veze su ono probne. E, posle probne veze dolazi ta ključna veza i zato se često se viđa ono, raskineš sa nekim posle par godina i ovaj, još ne možeš da se oporaviš, a ovaj tvoj ili ova tvoja se već udala. E sad, i to je legitimno, mada sam skoro negde pročitao, lik neki napisao, pazio, upravo sam saznao da je moja bivša devojka koja je 1. decembra prošle godine raskinula našu petogodišnju vezu, juče proslavila godinu dana veze sa novim dečkom. Alo, sad je oktobar, ona raskinula u decembru i slavi godinu dana. Užas. Ne bi me čudilo da se ovaj uda što pre. Nepopularno mišljenje za danas, posle dve godine veze ili raskidaš ili se ženiš, na Instagramu 57% podržavao. Ajde vidimo šta će kaže Viber 065 44 494, pa onda sve da saberem i da vam javim dalje mišljenje prošlo ili je propalo. Evo me za dve pesme.

0: Đavoli sunčan dan u odašiljaču. Nepopularno mišljenje za danas, posle dve godine veze ili raskidaš ili se ženiš. Pa ako ne računamo ono srednjoškolsko doba i te rane 20. slažu se ljudi ili brak ili razvod. Današnje vreme, devojke, koliko vidim, vrše ozbiljan pritisak, evo par poruka. TV kaže, posle 4 godine sam mu rekla ili me veri ili raskidamo. Ultimatum, brate. I sve češći su ultimatumi koje devojke postavljaju. Muškarci očigledno ne shvataju ozbiljno da je vreme za brak i kada je. 20.12 kaže, 7 godina u vezi, čekam i dalje. Skoro smo bili na Bali, očekivala da me zaposli, on ništa, pričao drugarima da želi da me odvede u Los Angeles i da me veri, i sad ja čekam da on skupi pare za Ameriku da bi sudao. Brate, kad je skupio za Bali, skupit će i za Ameriku, nemoj se sekiraš. Poruka od, ne piše koga, ali ima slika, lepa devojka. Udavač. Zamišljala sam romantiku, a sad daj šta daš, samo da me zaprosi. Pa nisam mislio da su devojke baš ono, da se baš toliko lože na udaju. Koji su muškarci mentoli, slepi kod očiju, nemaju pojma šta žene hoće. Nepopularno mišljenje za danas, posle 2 godine veze ili raskidaš ili se ženiš, naša Sandra Kondžulović, 4,5 godine zabavljanja i onda se udala. Kaže, mogla je još godinu dana da sačeka da uživa u devojačkom životu. Eto jedan primjerak žene koja nije žurila da se uda, ali je u manjini. Rina kaže, svako razvlačenje u vezi dovodi do raskida, pa slažem se. Puno je primjera devojaka koji su i dalje u višegodišnjoj vezi i čekaju svaki čas da budu zapršene dok im ne pukne samo film jedan dan i ne zapale. Nepopularno mišljenje za danas, posle 2 godine veze ili raskidaš ili se ženiš. Evo, nagomili sve sa, mislim, ne ljudi, nego ono glasovi. Sve ukupno, Instagram i Viber, 58% ljudi se slaže sa ovim, 42% misli da možeš da budeš lagano u nekoj vezi 5, 7, 10, 15, 25 godina. Pa polako. Mišljenje je kao nepopularno, ispalo je da nije. To većina podržava ovo. I hvala svima na glasovima i objašnjenjima zašto je to tako. 4.21, lep dan, izrazite, bit će sutra prijatno do petka ovako, a onda kiša.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: A sad vodimo mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, makar jednom ne

0: E, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Hej, Vini. Danas biram. Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra. Lili, za sve što hoću.
3: Samba kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba kafa poklanja u Gomeksu.
4: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
5: Ok, ja da vidimo sad kakva je situacija na putima.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
5: Pa u odnosu na prethodnih sat vremena ozbiljnije, ja gužu u Beogradu, gužu na mostima, gužu na autoputu ogromna, i to u pravcu Novog Beograda i sa Novo Beogradske strane, gužu na autokomandi. To je ono što ja vidim. Javljajte ako naletite na kolone 065 44 494. Srećan put, želim vam, radio S.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

0: možda je to ljudo, Željko Joksimović. Na pola smo od Šljača, rešili smo ovo nepopularno mišljenje koje u stvari ispalo da i nije nepopularno, tako da sada lagano možemo da preslušamo šta je bilo danas kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: gore mreže, zapršao internet, predsednik Crne Gore Jako Milatović bio poseti Vatikan. Do potvrdi prijateljstvo, bilateralni sastanak, politika, nemamo i ništa s tim.
4: Ali poneo pogrešan poklon.
3: Papa Lav 14. voli i prati tenis i predsednik mu poklonio teniski reket, ručno rađen za tu priliku, sa sve simbolima državnim Crne Gore. Zašto Jako Milatović poklanja papi reket? Ima li nekog crnogorskog tenisera? Milatović u razgovoru o tenisu pomenu i Novaka Đokovića, počeo da pristvaja našeg Noleta na neki način, ali papa tu pitao Jako, a zar Novak Đoković nije Srbi?
4: Bolje gusle da je ponovo da se poštede ove muke.
3: I ovo je naš nacionalni instrument, izvolite papo.
4: To je
3: papo.
4: Ono što imamo, imamo, dičimo se time i kraj.
3: Tako je, i tu smo najbolji.
4: Ajmo se kitite tuđim perijem.
2: Jutarnji šou radi.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Bojan Marović je Libi u odašiljaču. Novi smak sveta imamo, zakazan je za 13. novembra ove godine. Datum su zadali, rekli još 1960. neki fizičari i matematičari, oni su to provalili pomoću neke krive, koja na taj dan ide u beskonačnost. 1960. su to kao provalili, tad je njih bolilo uvo, kao znaš kada će 2026. Pa evo je. Inače, od jačih ovih vidovnjaka, Baba Vanga je pričala da će kraj sveta biti 3797. Tako da, ono, možete da, po Baba Vangi možete da pravite planove za zimu, jer Baba Vanga je jača valjda od ovih fizičara. Valjda jača. Ok, posle dužeg vremena imat ćemo novi smak sveta. Zapamtite da se lepo organizujete. Novi smak sveta 13. novembra.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
3: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
4: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: Neka uđe kilavi Radovan.
7: Recite mi šta vam fali.
8: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
7: Dobro.
8: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
7: Jel to sve?
8: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
7: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
9: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
10: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
11: Dame i gospodo!
10: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
12: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
10: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
13: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
14: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.

Kiki Lesnabrić slučajno. Čuli ste Smak sveta 13. novembra. Nevjerojatno, na, moj bratanac rođen 13. na rođendan njegov. De to baš tad. Ok, šta se radi? Ako bude, bude. Mene jedino nervira to što je njemu rođendan, bratancu, a još više me nervira što je 13. novembar petak, tako da nemamo vikend posle Smak sveta. Eto, 6 sati, 50 minuta, još malo povesti, pa onda i novi Tuc Muc quiz.

0: Nina Bombina za kraj drugog sata Odašiljača. Slušate S do 6. Odašiljač, posle toga Vojevanje, pa od 7 i Joca na, na S-u.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sanivil u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
7: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Octopod Travel.

0: Oktopod.rs. Politički marketing.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas lepo vreme u cijeloj Srbiji, u Somboru 27, na Zlatiboru 18, u Kraljevu 26, u Beogradu 25 stepeni. Ono što nas sutra čeka jeste malo topli dan, maksimalnih u sredu 28 stepeni. 5.1, evo novih vesti na su.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Dogovoren je primarni zadatak četiri zemlje da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Srbija za te namene razvija projekat izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, stopa rasta između 3,5 i 3,7%, rekao je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Dodao je i da je naša ekonomija sada tri puta jača nego 2012. godine. Evropska unija uvodi nova pravila o ručnom prtljagu. Putnici će imati zakonsko pravo da besplatno unesu jednu torbu koja staje ispod sedišta. Primena ovih pravila počinje od 23. oktobra sledeće godine. Institut Orlak i Ministarstvo zdravlja saopštili su da ne nabavljaju BCG vakcinu protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača, čije je primena privremeno obustavljena u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zbog prijavljenih neželjenih reakcija i pokrenute istrage. Dodaju da je snabdevanje obezbeđeno iz Danske. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd, a večeras u 18:30 Radnički gostuje rumunskoj Oradeji. Bile su ovo vesti.
5: Bila je ovo Teodora.
4: Ovo je
3: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Radio.
5: Za par minuta u Odašiljaču, tu smo uz kviz, eto prilike da malo provažbate i da otkrijete kako stojite sa nepotrebnim informacijama. Ako vidite da ste dobri, vi ste rođeni za kviz dve pesme, pa tu smo uz kviz.

0: Dimitri Bajga, astronaut. A sada Tuc Muc quiz, pravila znate, 7 pitanja, nema nekog vremenskog ograničenja, ali ne treba sad ono da davite, pa ko bude najbolji do petka, njemu ide nagrada. Naši prijatelji iz Tudorsa poklonit će najbolji voucher od 10.000 dinara.
1: Tuc Muc quiz na Radiju S. Uz Tudors.
0: Sa nama danas Stefan iz Jagodine, zdravo. Zdravo.
2: Zdravo, zdravo.
0: Kako ti telefon? Mislim, trebalo je da dobre, se uključi pre par minuta, mu ispod telefon. Tako da će sad dobiti jača pitanja malo. Stefan je komercijalista i navija za... Za koga?
2: Za crno-bele.
0: Navija za Partizan čovjek, tako da sad već ima dva uslova da krenemo da ga rešetamo. Ozbiljno, jesi spreman?
2: Ajde, pucaj. Ajde.
0: Prvo pitanje, sin princa Vilijama je upisao koleđ, kako mu se zove razredna? Šalim se, brate, šalim se, grobare. Šta si se, bre, uplašio, bre? Prvo pitanje, da bi umanjili efekat kratkih nogu i niskog težišta, žene stavljaju lažni pupak, puštaju dlake na nogama ili rade 100 zgibova dnevno? Lažni pupak, dlaki na nogama ili zgibovi?
2: Zgibovi.
0: Stavljaju lažni pupak, onaj pravi se pokriva pantalonama i onda ovaj lažni izbija u prvi plan i deluje kao da imate 10 cm više. Na što je alergičan Novak Đoković? Brate, opšta ono, alergija. Nije ambrozija. Ne jede nešto i kao, brate, neću jedan, to je...
2: Gluten. Ima...
0: Tačan odgovor. I malo na Federera alergičan i na... Vilandera.
2: Da.
0: Tako je. Treće pitanje.
2: Medvedeva.
0: To je stvarno grozan ispod. Ana Bekuta je izjavila da možda zaplače samo kada? Kada uradi nešto, možda zaplače.
2: Ne znam, kad seče luk.
0: Kako lepo razmišljaš. Kad popije, brate. Teoretski, piletina će biti skuvana ako je šamarate koliko hiljada puta, teoretski. Možeš da promočiš do 2-3 hiljade, eto. A si šamaro nekad? 6 hiljade. Koliko?
2: 6.
0: 23 hiljade puta ošamarite pile i ona je spremna za jelo. Tiramisu u prevodu znači pojedi me, pogledaj me ili podigni me.
2: Podigni me.
0: Tačno, podigni me jer u sebi ima kafu koja diže. Na olimpijadi 2032. u Brisbaneu veslačko takmičenje će se održati u reci Fitzroy, koja je puna kojih opasnih životinja?
2: Krokodila.
0: Tačan odgovor, krokodila. Poslednje pitanje. Influencer Viktor Mihajlović je poznat pod kojim imenom? Čovek, pa onda ide nešto. Čovek.
2: Ne.
0: Čovjek parfem, mada si dobar bio. Tri tačna odgovora. Ovi. Dobar si bio, bit će to...
2: Isto i prošle godine, ove godine prvi put se sad čujemo. Ja ne prebacujem tri.
0: Okej, aj vidjet ćemo šta će biti do petka, slušaj nešpazljivo i možda važi, bude pobeda, važi, možda bude neki balans, ko zna. Ko hoće prvo sutra, ajde, čekamo vas. Prvo jednostavno, samo napišete ja hoću tu od smuci, pošaljete tu poruku na Viber S065-44-494. Nedeljna nagrada, voucher iz Tudorsa od 10.000 dinara.

0: Kaliopti, kofri ljubavi. Nepopularno mišljenje za danas posle dve godine veze ili raskidaš ili se ženiš. Mišljenje je prošlo, ljudi se slažu s ovim, ukupno oko 58% se slaže sa ovim. Po polovima značajno više žena bi volila da se to reši što pre. Znači ili ne žene ili da se razilazimo. Bila je jedna poruka, u stvari konstatacija Milana, kaže samo svaki žena je da se uda što pre, ako može u prve dve godine, pa verujem. Samo svaki žena je da se uda, a posle samo svaki žena da ono, da bar jedan dan provede u tišini, da je niko ne guši, ono što ima za ručak i tako to. To se kod žena menja nekako. Eto, to smo rešili danas. Nepopularno mišljenje je ispalo da uopšte nije nepopularno. I još jednom hvala svima koji su učestvovali u ovoj anketi. 5.20 je od Šiljač do 6. Dobar dan svima.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku prenađe

0: Means living and living.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem. Praktično sve.
2: Šta kažete na jesen obasjanu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
9: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust vi.
10: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Crep.
11: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomediji.
12: Mašina za pranje.

0: jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Kapsule Ariel Mountain Spring 30 komada 899,99. Mlevena plazma 2 kg 1299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Situacija u Beogradu je ovako. Gužva na mostovima na Gazeli i Brankom u pravcu grada, pa već i ozbiljna gužva na autokomandi. Autoput na novobeogradskoj strani. U pravcu Novog Beograda gužva na trgu Nikole Pašića. To je ono što ja vidim. Ako imate neke informacije koje ja nemam, dajte ih na 065 44 494, pa da ih prosledimo dalje. Srećan put, želim vam, radio.

Zoji, bez tebe u odašiljaču, 17 sati i 27 minuta. Dramatična situacija se odigrala kod Sandre za vikend. Upala je bogomoljka u stan i nekako je Sandra uz pomoć papira izbacila na prozor i mislila da je rešila problem. Međutim, dva sata kasnije došla ona do prozora i vidi bogomoljku u istoj pozi, nije se pomerila, zamrznut pogled, samo što suzu nije pustila, vidi se da je bogomoljka tužna i onda kreće drama. Šta je, griža savesti, što sam je izbacila, sigurno se plaši visine, zato je prestravljena i čuli smo se i pitala me za savjet i ja odmah pitao ChatGPT-a, brate moj, da li se bogomoljka plaši visine i objasnim mu celu situaciju i chat kaže, bogomoljke se ne plaše visine, on nemaju on tu neku traumu i nije tužno što je izbačena na prozor. Bogomoljke su takozvani predatori iz zasede, one mogu ono satima da i danima u potpuno istoj pozi čekaju da im plen priđe dovoljno blizu, znači bogomoljka nije tužna, nego samo ono čeka da ulovi neku muvu ili leptire. Koliko smo mi jadni, pogotovo Sandra, rastužila se zbog bogomoljke, tela da je vrati u stan, a ova namazana, nema straha od visine, nego je predator koji čeka žrtvu. Eto da znate sam, bogomoljke možete da izbacite na prozor bez griže savesti. To ako se ona zaledi, nema ona, ponavljam, traumu od visine, to je samo njena fora. Eto kako korisne stvari mogu da se čuju u odašiljaču. Hvala nama. 17 sati 29 minuta, još pola sata odašiljača, pa onda vojevanje, pa joca.

0: se nije da samo uživaj u odašljaču. Ovo su najjače vesti u odašljaču za 6. oktobar. Prva vest, Megan Fox postala zaštitno lice leka za potenciju. Vada sad koliko im je to ono pametan potez, ne znam, jer kome realno treba lek za potenciju kad vidi Megan Fox. Druga vest, Japan razvija uređaj koji omogućava da snimiti svoje snove, gledati kao filmove. Pa sad, ono, ako ne sanjate neko bežanje i padove iz aviona, ovo uopšte i nije loše. Treća vest, Ana Bekuta izjavila da ne može da zaplače dok ne popije, tako da ako vidite Bekutu kako plače, znači da je ušla u čašu. Jaki vest je najče ovo za Megan Fox koja će lečiti impotenciju. 25 do 6 za par minuta u Odašiljaču, Vlado Georgijev.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kućumska banja.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Tepih tender 1990, dekorativni zidni aku panel 3990, 200 tone lampe Heka za 1990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
8: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima.

0: Vitorog. Vaš dom, vaš izbor. Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
1: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
0: To je lepo.
1: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
0: Šta, prodajte i majstore?
1: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
2: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
3: Ljubavi, imamo problem.
4: Koliko ozbiljan?
3: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
4: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
3: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
5: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

Mago je Albino ne osvojiva 17.48, kraja dešljača nema više, ode u trk. Nije bio loš, bit će sreda lepa, oko 26-27 stepeni u Srbiji. Do petka, super vreme, a onda kiše i maksimalnih 20. Za desetak minuta na su Vojvanje, u 7 stiže i 8, mi se čujemo sutra u 3, ajde.

0: Ovo je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ. Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
1: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
2: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
3: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
4: Politički marketing.
5: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
6: Ko smo mi?
7: Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš redko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. Astal na mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. Kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
0: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Danas lep dan u cijeloj Srbiji. Ono što nas sutra čeka jesu slične temperature, maksimalnih 27 u sredu u Srbiji.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Srbija i Severna Makedonija zvanično su postale deo vertikalnog gasnog koridora. Na sastanku ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu potvrđeno je da uskoro počinje izgradnja interkonekcije između dve zemlje. Cilj je da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Republička izborna komisija odlučila je da birači sa Kosova glasaju u gradovima centralne Srbije. Zbog odluke Prištine da spreči izbore na teritoriji pokrajine, glasačka mesta biće otvorena u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu. A na glavnom gradskom trgu u Prištini danas su se ponovo okupile pristalice takozvane OVK koji zahtevaju da izmene zakona o specijalizovanim većima u Hagu budu usvojene i u drugom čitanju. Sednica za sada nije zakazana. Pripadnici MUP-a u Nišu uhapsili su MŽ iz Beograda zbog sumnje da je predstavljajući se kao organizator snimanja filma prevario dve firme i oštetio ih za skoro 8 miliona dinara. Kako prenose mediji, reč je o sinu bivšeg premijera Zorana Živkovića. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju predstavljaju Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd, u 6:30 Radnički gostuje rumunskoj Oradeji. Bile su ovo vesti.
4: Radio S.
11: E, jeste, tu je i Naum, dobro, kaže, kad bi žena mogla da čita misli muškarac, bi svaki sekund je dobio po šamar, eventualno četiri. Najbolji izgovor, ne pijem više, ali popić ipak jedu. Smejao se buckastima, pa se ubuckio, smejao se ćelovima, pa ćelavio, sad se smeje samo bogatim. Treba mi žena poštena koja neće da me vara i koja neće da mi rasturi sadašnji brak, kaže Gane. Da, teško je današnje deci objasniti šta je dvojni kućnog telefona i čemu služe razglednice sa mora.

tu smo, a gde bi bili drugde? Pa osim na talasima radija, ubedljivo najslušaniji radio i Vojvanje za vas. Teško vreme, zima, pa sneg, pa malo ovako, pa onako, i mnogi traže prave ljubavi, prave stvari. Kažu šta je vrhunac usamljenosti? Igranje pasijansa u skidanje. Ili nešto sasvim drugačije. Pa kaže ovako. Pitanje traženja idealnog. Kako ono može da izgleda? Otvori se prodavnica u kojoj se nude besplatni muževi. Kad žene krenu da odaberu muža, moraju da poštuju sledeća pravila. Ova radnja može da se poseti samo jednom. Može da se bira muž na 6 spratova. Na bilo kom spratu može se izabrati muž, ili možete da produžite i popnete se na sledeći sprat. Kada odlučite da se popnete na viši sprat, ne možete se vratiti na prethodni. Možete samo otići dole i izaći iz grada. I tako ode jedna žena u prodavnicu da nađe sebi muža. Na prvom spratu na ulazu stoji natpis: ovi muškarci imaju posao. Ona produži na drugi sprat i tamo vidi natpis: ovi muškarci imaju posao i vole decu. Ode ona na treći sprat i tamo stoji natpis: ovi muškarci imaju posao, vole decu i lepo izgledaju. Sada je već zadivljena, ali ne može da se suzdrži, i ode dalje na četvrti sprat. Tamo natpis kaže: ovi muškarci imaju posao, vole decu, lepo izgledaju i pomažu oko kućnih poslova. Brzo požuri na peti sprat, tamo piše: ovi muškarci imaju posao, vole decu, lepo izgledaju, pomažu oko kućnih poslova i veoma su romantični. Sada je već u velikom iskušenju da ostane i razgleda, ali odlučuje da produži odmah na 6. sprat. Na 6. spratu nailazi na natpis: vi ste posetilac broj 12.356.015. Na ovom spratu nema muškaraca. Ovaj sprat postoji samo kao dokaz da vama se nikada ne može udovoljiti. Hvala što ste nas posetili. Da li se neko možda da li se neka od vas možda prepoznala ovome? Nije? E pa dobro, onda idemo dalje. Kaže ovako: šta rade muškarci posle završetka vođenja ljubavi? 5% ode do toaleta, 4% zaspi, a 91% briše istoriju pretraživača na internetu. Da ne bi bilo samo da idemo na ženine ruke ili na muškarčeve ruke, evo tu smo sada, obraćamo se dakle apsolutno svima. Vojvanje za vas, da vidimo šta nas očekuje od muzike dalje.

Osim zabave, Vojevanje pokušava nešto i da vam saopšti, što možda već znate, pa prepoznajete, ili možda niste nikada čuli. Izraz nabiti rogove. Ovo je postoji više anegdota. Jedna govori o tome kako je francuski kralj imao običaj da muža neke dvorske dame ili kontese, koja bi mu se posebno svidela, pošalje u lov, da bi umeđu vremenu mogao osvojiti njegovu ženu. Prevareni muž bio je obavezan da kao dokaz izvršenja kraljevog naloga donese jelenje rogove. Zato su ga oni na dvoru, koji su znali o čemu se radi, podrugljivo zvali rogonja i govorili iz leđa kako mu je žena nabila rogove. Izraz staviti glavu u torbu. U srednjem veku, pa i ranije, bio je običaj da se neprijateljske glave odsecaju i donose vladarima ili njihovim zastupnicima kao dokaz dobijene bitke ili dvoboja. Danas se to radi malo na drugačiji način, ali smisao je isti. Izraz staviti ruku u vatru. U srednjem veku u robovlasničkom društvu postao je takozvani Božji sud. To je bio veoma čest, ali krajnje iracionalan način utvrđivanja nečije krivice. Zasnivao se na uverenju da će neka viša sila ili sam Bog presuditi da li je neko kriv ili ne. Sam postupak sastojao se u tome da osumnjičena osoba iz vatre golim rukama vadi komad usijenog železa. Pa ako je kriv, verovalo se, opržit će se, a ako nije, ostaće nepovređen ili će mu se rane brzo zarasti. Prema tome je onda donošena i sudska presuda. Sve vam je jasno. Izraz medveđa usluga. Ovaj izraz je nastao po jednoj basni Ivana Andrejevića Krilova. U basni se govori o jednom usamljenom čoveku koji je sreo medveda i sprijateljio se sa njim. Živjeli su zajedno, združili se i postali nerazdvojni. Prolazilo je vreme, došlo je žarko leto i nastale su velike vrućine, pa je čovek umoran od dugog hoda poželao da se malo odmori u hladu. Medved mu je predložio da legne i rekao da će ga on čuvati. Na to čovek čvrsto zaspa. Međutim, jedna dosadna muva krene obletati oko čovekove glave i remetiti mu san. Medved nikako nije uspevao da otera štapom. Njega to razljuti, puzi jedan veliki kamen i baš kad je muva sletela na čovekovo čelo, svom snagom udari po njemu. Tako u želji da odbrani prijatelja ubije i njega i muvu. Zato pazite se medveđih usluga. Nešto iz života, a zašto ne saznati poreklo? Vojevanje nastavlja svoje putovanje dalje. Vojevanje. Radio.

0: Kalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušek veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šene. Jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
4: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
5: Bačka bečka kobasica 100 grama 60.

0: hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
2: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
1: Ponuda zlata vredna. Požuri.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Da recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Hej, Lili. Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
9: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkucaj srca, kao radost i brže od toga, mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
11: Sutra i preko sutra biće obustavljen saobraćaj na deonici puta Ivanjica-Sjenica i to od mesta Kušići do skretanja za Javor. Srećan put. Želim vam ekipa Radija S.

0: Da vidimo šta smo spremili. Kaže ovako, od nekih dobrih misli, idejica, statusa i ostalih stvari. Rođen sam inteligentan, ali me škola uništa. Danas ne učim ništa, jer juče nisam ništa učio. Pa nisam još završio. Moja mama voli kad se ja vratim u 7 ujutru iz grada, jer onda joj kažem da li je hladno napolju i kako da se obuče. Pita student profesora, pa jeste otvarali knjigu? Pa ovaj odgovara, jesam profesor. Evo, otvorim ja knjigu da učim, kad ono dlaka i meni se zgadi. Ladno sam u ispitnoj prijevi gde piše status studenta, napisao single. E, slušaj, devojčice, pa nisi ti uslov na faksu pa da te juri mesecima. Od sutra sam, Bože zdravlja, na bolovanju. Ja sam čovjek budućnosti. Gdje god pitam za posao, kažu, dođi sutra. Debeo, bradat, nema kola, radi jednom godišnje. Deda Mraz, pa mora da iz ovih krajeva. Milka je dokaz da na zapadu i krave mogu da naprave sjajnu karijeru. Starije tetke su dolazile do mene na venčanja, gledali ispod okli kako dakale, ti si sledeći. Prestale su kada sam počeo da im radim istu stvar na sahranama. Jedna od trauma iz detinjstva, mama, jede mi se nešto slatko. Imaš jabuke. To su te neke stvari koje bi bile interesantne možda za vas, da vas podsete, ako ste čuli nekada pa zaboravili za one premijerno. Vojevanje Radio S za vas.
1: Vojevanje Radio S. Radio S.
2: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Sada vodila mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
13: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust VIP.
15: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
16: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet cene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.

0: danas bio dobar.
1: Pribojavam se da mu nešto treba. Ili opet što bi rekao jedan moj prijatelj, ne oni sa početka emisije, nego jednostavno nemam vremena za žurbu. Zdrav život nije zagarantovan ako pazite šta jedete. Važnije je da pazite šta jede vas. Dve teorije o filmu. Muška. Vođenje ljubavi ili seks nikad nije isti kao u pornom filmu. Ženska teorija kaže, ljubav nije nikad ista kao na filmu. Obrva je razdvojila, a ne znam, još nije. Da li ste primetili, za razliku od poraženih, pobednici nikada ne izjave, ovo je samo sport. Kažu da treba držati svoje prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže. E sad možda nastane problem ako ih više ne razlikujete. U Srbiji se žmurke igraju otvorenih očiju. To bi bilo sve. Hvala vam na pažnji, dragi prijatelji. To bi bilo za ovih nepunih sat vremena sve što smo mogli da kažemo. Ostajete i dalje uz Vojevanje i Facebook stranicu Vojevanje Radio S.

0: Prati me kroz snove, bio je ovo Oliver Dragojević na Radio S.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid Season Sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti Mid Season Sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Pharma.
7: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu. Jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas. Kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
8: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
9: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
10: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
11: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras vedro u celom delu Srbije, u Novom Sadu 22 stepena, u Kruševcu 20, u Vranju 21, dok je u Beogradu 22. Sutra ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 11, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti, sa nama je Jovana Nikolić.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Srbija i Severna Makedonija zvanično su postale deo vertikalnog gasnog koridora. Na sastanku ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu potvrđeno je da uskoro počinje izgradnja interkonekcije između dve zemlje. Cilj je da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Republička izborna komisija odlučila je da birači sa Kosova glasaju u gradovima centralne Srbije. Zbog odluke Prištine da spreči izbore na teritoriji pokrajine, glasačka mesta biće otvorena u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu. A na glavnom gradskom trgu u Prištini danas su se ponovo okupile pristalice takozvane OVK koji zahtevaju da izmene zakona o specijalizovanim većima u Hagu budu usvojene i u drugom čitanju. Sednica još uvek nije zakazana. Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, nastavio je kampanju u Kolubarskom okrugu. Vučić je u Jabučju naveo da mora da se reši problem vodovoda za što je potrebno 100 miliona evra. Vlasnici klubova Evrolige saglasili su se na sastanku u Italiji da nastave proces proširenja takmičenja i transformacije u sistemu franšiza. Konačna odluka uprave takmičenja očekuje se u narednim nedeljama. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8.
1: Počinje
13: Veče sa Jocom. Život bolje zvuči. Radio
0: 9:03, nadam se da smo se svi vratili sa posla, nadam se da sad konačno možemo malo da predahnemo i zaboravimo na one smarače u kancelariji, a pogotovo one koji uvek imaju nešto da zanovetaju, pa čak i kada recimo, ne znam, prevrćeš olovku po prstima na nekom sastanku ili recimo lupkaš nogom ili šta znam, vrtiš svoj prsten. Šta ćeš da im kažeš sutra već za to isto smaranje? Imam odgovor za tebe, ne brini, nisi lud, sve pod kontrolom. Za 3 minuta ti javljam, za 10 minuta ti javljam o čemu se radi, a do tada slušamo Uspori dečače, ne valjam i ovu stvar.

Dobri zvuk na S-u, malo ćemo da usporimo, uspori dečače, Nadije i Devito kod nas. Ako i ti kljocaš na sastanku sa hemijskom dok te kolegoje streljaju pogledom, ne brini, nisi lud, nisi nervozan, to ti je zapravo jedini spas za fokus. I evo šta da kažeš tim smaračima koji te svaki dan smaraju i govore da prekineš. Dakle, i kod nas ovde danima moram da primetim da postoji isti obrazac, kolega vrti burmu kao da pokušava da poleti ili kao onaj Ljubiša Trkovčević ako se njega uopšte seća. Ovaj drugi uništi dnevno makar jednu hemijsku olovku, umeo jedno da polomi i tri, vrteći ih porukama, a i ostali nešto u toku dana moraju da vrte porukama. Jedan portal jutros je potvrdio da nismo ludi, ovi pokreti su način na koji mozak sam sebi udara šamar da ostane budan i skoncentrisan. Psiholozi kažu da je to čista samoregulacija, a ne nervoza. Dakle, problem je zapravo kod onih koji su mirni. Da, ako ti ruke miruju, misli ti verovatno već beže, ne znam, negde na more, na neku livadu, ali ako prsti rade, ne brini, tvoj mozak zapravo drži pažnju. I večeras proveravamo šta najčešće strada u tvojim rukama u kancelariji, na kafi, na sastanku. Čisto da potvrdimo da nas ima mnogo ovakvih sa ovakvim, pa ne mogu da kažem problemom, ali mnogo nas koji imamo problem sa drugima koji ne razumeju našu pojavu vrtenja nečega porukama. Evo ja ću prvi, nisam pušač, ali recimo na kafi ili piću sa društvom uvek dohvatim nečiju kutiju cigareta i onda to vrtim porukama po stolu raznim stilovima, jeste. To vlasnik je naravno istih cigareta obavezno iznervira. A onda naravno kada mi oduzmu to ja pređem na nešto drugo kao što je recimo njihov upaljač. Šta ti to voliš da vrtiš porukama što izluđuje ostale? 064 4 044 494, Viber broj radija S. Hajde da okupimo naše malo društvo vrtača pa da vidimo šta to vrtimo najčešće.

Vlado Georgijev, reci mi da znam da slušaš Večer sa Jocom, 7 sati 22 minuta. Večera smo pitali šta to vrtiš po rukama, naravno onako da bi se smirio, da bi bio skoncentrisan, a što nervira kolege. 065-44-494, Miki kaže uvek uzmem lenjir kojim stojim stolu, to posebno izluđuje koleginicu jer tukam njime po stolu. Pa da, je. Ali pazi, okej je kada ti sad nešto radiš, ali baš kada praviš buku i kada to nervira druge, to sad je baš onako malo, što se kaže, previše. Da vidimo ko nam je još tu pisao. Tu je Vuk, kaže, moj ključ od auta ima onu skakavac opciju, znam da se konstantnim kliktanjem i uvlačenjem ključa taj mehanizam brzo pokvari. Čak i kada sam kupio auto, prethodni vlasnik je na isti način pokvario ključ, pa sam ja kupio drugu plastiku sa AliExpressa. Kaže, kontrolišem se koliko mogu, godinu i po dana, ali ključ se još uvek drži. Pa, to kažem uvek, svako od nas ima tu neku omiljenu stvačicu koju voli da vrti po prstima. Milena kaže, onaj fidget za vrtenje, to mi je ono, nešto nezaobilazno u kancu, dobro, da, da, znamo ono što se vrte, onaj spinner, je li tako, da, tako se to zvalo, jeste, bože, neki primjerci su išli otprilike do po nekoliko hiljada dinara u fuzonu, kao ovaj je moćniji nego neki drugi. Maja kaže, mi smo kolegi kupili specijalnu kockicu koja ima različite stvari, dakle neke dugmiće koji naravno ne rade ništa, prekidače i ostalo, tako da on može da klikće, vrti, obrće i sjajna je stvar za vrtanje po rukama, a da druge ne uznemiravaš preterano. Da, ima tih stvarčica, viđao sam to. A tu je i Iva koja kaže, vrtim one kineske kugle, to je dobro i za zglobove, a i za moje smirivanje. Da. Ono što ti vrtiš po rukama nas interesuje, interesuje nas koliko to izluđuje kolege. 0654 4 4 4, piši nam na Viber broj.

0: mastima, nada dušicima, zaštitama za dušike, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
10: Octopod Travel.

0: putuješ Oktopod.
1: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajte i majstore?
2: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
3: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
5: Od petlje Beograd do petlje Lasta u oba smera izvode se radovi do 14. oktobra od 20 časova do 5 časova izjutra uz zauzeće vozene i zaustavne savraćene trake. Radio S želi ti srećan put, a zajedno uživamo u vožnji uz veselu pesmu Baneta Lalića i MVP-a, a pre toga slušamo Miley Cyrus i Midnight Sky. Dobro večer!

0: Vesela pesma, Bane Lalić, MVP.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Da li se sećaš šta si sinoć sanjao? Je li bilo nešto lepo ili nešto katastrofično ili jednostavno nemaš pojma? Japanci razvijaju uređaj koji snima snove direktno iz glave. Uskoro ćemo moći da premotamo sve ono što smo sanjali, ukoliko se možda ne sećamo, ili da se prisetimo svega onoga što je bilo lepo ili ružno. E sad, problem je što tvoja podsvest nema filter, pa ćeš u HD rezoluciji uskoro moći da gledaš, pa šta znam, šefa u baletanskoj suknjici ili neke druge nenormalnosti koje sanjaš. Vrlo je moguće da će biti tu i dosta onih horora, kao na primjer kada padaš, ne znam, u neku dubinu ili negde s neke provalija nikako da padneš, ili recimo one sramotne snove gde si bez donjeg veša u javnosti. Ali siguran sam da će najšerovaniji biti oni snovi gde sanjaš recimo kolegu ili koleginicu suprotnog pola. Kolega, pogledajte kako sam sanjala danas.

0: posle toga. A posle toga, da, bila je ovo Magla Band, izmisliću ljubav, 19:47, a posle toga ćemo slušati šta? Miris kože, pamtim tvoj, još opet. Stiže Taša Krunić. Oči su nas traži još, od tvojeg pogleda. A slušamo i ovu stvar. Samo prođi. Nina Badrić i Mirza i još mnogo stvari koje ti se dopadaju i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
3: Zvešte.
1: Bravo. Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors. Nemoj da...

0: Dekalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušek veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezvednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
2: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
3: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odabranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Daša Krunić je slomljena, 2 minute do 8, ostani uz nas.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
4: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
5: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.

0: Bakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: U Srbiji je uglavnom vedro, što se temperatura tiče u Somboru je 16 stepeni, u Sjenici 14, u Vranju 19, dok je u Beogradu takođe 19. Sutra ujutro hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 11, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. A sada je vreme i za najvažnije vesti. Sa nama je Jelena Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Beogradu je održan drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Dogovoren je primarni zadatak četiri zemlje da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Srbija za te namene razvija projekat izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, stopa raste između 3,5 i 3,7%, rekao je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da je naša ekonomija sada tri puta jača nego 2012. godine. Evropska unija uvodi nova pravila o ručnom prtljagu. Putnici će imati zakonsko pravo da besplatno unesu jednu torbu koja staje ispod sedišta. Primena ovih pravila počinje od 23. oktobra sledeće godine. Institut Orlak i Ministarstvo zdravlja saopštili su da ne nabavljaju BCG vakcinu protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača, čija je primjena privremeno obustavljena u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zbog prijavljenih neželjenih reakcija i pokrenute istrage. Dodaju da je snabdevanje obezbeđeno iz Danske. Vaterpolisti Radničkog pobedili su rumunsku Aradeu rezultatom 9-14 u prvom kolu Lige šampiona. Novi Beograd igra sutra protiv Barcelonete. Bile su ovo vesti.
2: Hvala Jovana, čujemo se u 9.
4: Slušaš
1: Radio S.
4: Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
2: E, kad sam došao ovde u firmu, imali smo jedan problem, a to je fioka koja ne može nikako da se otvori. Na kraju kada su je otvorili, provalili su da su u njoj nekakvi delovi od starih kompova, da su tu neki kablovi, da su tu neke čak ono, stari telefoni, pa čak i punjači za nešto što odavno ne radi. I siguran sam ne u firmi samo, nego da svako nas, od nas i u kući ima ne po jednu takvu fioku, nego gomilu istih. Večeras nas zanima šta to čuvaš, a ničemu ti ne služi u kući. Jer misliš, pa možda će zatrebati. I opet ti kažem, nije do tebe, postoji psihološko objašnjenje zašto to tako radimo, a to ti pričam za 10 minuta. Do tada mi piši šta to beskorisno čuvaš i nikako ne želiš da ga se odrekneš. Jer zlu ne trebalo, nikad se ne zna zašto može da posluži. Da, realno, onaj punjač za Nokiju 3210 možda će jednog dana puniti daljinski. Nikad ne znaš. 0654 4 4 4 4.

Anđelina, Soba 402, Radio S 814. Šta to imaš u kući što čuvaš duže od 5 godina, a ničemu ne služi? Danas smo preturali malo po fijokama ovde na Radio S i došli do zaključka da jedno ne možemo da otvorimo uopšte. Otvorili na kraju kad unutra, ne znam, čvor od 12 različitih punjača za različite telefone. Psiholozi kažu da to nije nered, nego kažu naša potreba za kontrolom. Ovi ovde kod nas na radiju pobacani su naravno u đubre, ali kod kuće realno svako od nas ima neku bar fioku u kojoj drži tako nešto što je apsolutno nepotrebno. Stvar je u tome što taj crni kabel za koji niko ne zna šta puni konkretno, služi kao tvoja mala emotivna polisa osiguranja od haosa. Čuvamo taj daljinski upravljač za televizor koji je na deponiji još od, ne znam, 2015. godine, jer nas taj komad plastike podsvesno teši da smo spremni za svaku situaciju, iako realno taj daljinski nam ne treba ničemu. Istraživanja kažu da su 80% tih stvari nešto što nikada nećemo dodirnuti, ali nas sama pomisao na bacanje peče kao da bacamo porodični nakit. Evo sad ću ispričati jednu neverovatnu priču iz mog stana. Dakle, odlučio sam da jedan ormarić tako malo sredim i otvorim taj ormarić, kad ono, on napakovan, što se kaže, do vratanaca, na raznim kutijima, kuticama i kočime, a na vrhu skroz, pošto moraš krenuti od vrha da bi nekako izvadio sve to, stojala je neka garancija na A4 papiru, ja sad kao fuzoraj da vidim šta je ovo, i shvatim da je to garancija iz 2016. godine. Šta to znači? Pa to je poslednja stvar koja je gurnuta u taj ormarić pre 10 godina i to nije otvoreno od tada, jer da sam nešto dirao, odatle moralo bi prvo da izvadim tu garanciju, da. Dakle, 10 godina su stale neke stvari koje mi ne služe ničemu, ali kao, kako da ih bacim? Da, mi svako od nas ima svoj taj mali privatni muzej besmislica i sada mi treba večeras samo jedna rečenica ili reč. Šta je to što čuvaš od 5 godina duže, a znaš da ti nikada, ama baš nikada neće trebati? 065-44-494 Viber broj radija S. Zegi kaže taštu. A dobro, valjda ti služi makar nečemu.

0: Noć kao i sna na Radio S, bio je ovo Kiki Lesendrić. Mi se večeras pitamo šta je to što čuoš kod kuće da je stariji od 5 godine, da znaš da ti u životu više neće trebati, ali eto, ne možeš toga nečega da se odrekneš. Pegla koja se grejala uz pomoć žara, kaže nam Miodrag. Tu je i Srđan koji kaže čuvam samo uspomene na jednu jesen. Postalo je prolazno. Koja li je osoba u pitanju, Srđane? A tu je Vuk koji kaže uputstva od sve bele tehnike i svi oni šrafići i tiplovi viška od ormara i komoda i oni imbusi ključevi što se dobijaju uz nameštaj. Realno vuče, svi smo u tom fazonu da razmišljamo kao pa da, treba će nam tako nešto. Nikad se ne zna. Ja sam u jednom trenutku odlučio da sve te šafove, šrafiće, imbusiće i ne znam, tipliće i sve ostalo što se nalazi po razno raznim činijama, kesama, kesicama, otprilike pronađem sve i kupio sam onaj sorter i mogu ti reći da kada sam to sve poraspoređivao, ponekada se setim da imam to kada mi zatreba tu kutiju, pa onda onako čak i nađem nešto korisno, ali realno da se ne lažemo, neke sitnice tu stoje, ne više od 5 godina, više od 10, 15 godina, možda i jače. Ako i ti imaš neke takve stvari kojih ne možeš da se odvojiš, a misliš da će ti trebati nečemu u životu, baš da čujemo koje su. 0654-4494, piše nam na Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao veter u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. O tebe počinje.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1

0: Kad bih htjela ti, Sergej Četković u 8.33. Čak se i rimuje.
1: Sa tobom je Joca.
0: Psiholozi kažu da svako od nas u kući ima tu neku fioku koja je prepuna nekih gluposti koju prosto ne možemo ni da zatvorimo, a realno ništa nam odatle ni ne treba. I kažu da je to povezano sa tim da nismo baš nekako komotni u sadašnjosti i da razmišljamo kako bi neke od tih stvari mogle nekada da nam zatrebaju u budućnosti, a realno znamo da neće. I da čujemo šta je to što čuvaš duže od 5 godina jer znaš da ti u životu neće zatrebati. Sa nama je Tamara koja kaže, kod mene je to spisak bez kraja. Bočice parfema, baterije koje možda nisu skroz prazne, ključevi koji i ne znam ni ja od čega su, ali ne bacam ih jer su možda od nečeg važnog. Tu su i poklopci od šerpi koje su odavno bačene, jer verovatno da, pasovaće na nešto drugo. A tu su i dugmići koji treba da se prišiju na nešto što možda više i ne postoji, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I siguran sam da svako od nas ima po neku fiočicu, neko mesto, ako ne i više njih u kući, gdje držimo ovakve gluposti. E sad, da li bi to trebalo da pobacamo? Psiholozi kažu da, ali realno nekako ne ide od ruke.

0: Ako su to samo bile laži, bio ovo Plavi orkestar na Radio S u 16 minuta do 21 sata. Što se tiče pesama do 9, pa u nastavku slušamo jednu za dame, za lepši pol. I to kad su u problemu, ljubavnom. A imamo i malo muških emocija. Uskoro sa nama Dino Merlin. Znaš, pitanje je pesma da šutiš, a pre toga...
1: Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
2: Oksopo Travel.
3: A imate li šta za nas, što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: putuješ oktopod.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Jedan glas.
4: Jer danas sam vas vidio.
3: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti. Četvrtog novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar. Vidimo se.

0: Ovako da šutiš, bio je ovo Dino Merlin na radiju S, 7 minuta do 9, a njih dvoje nikako ne šute, njih dvoje su uvek tu da te isprate sa posla kući i to kroz gradske gužve. U pitanju su naravno Šilja i Sandra.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Đoković pobedio Medvedeva.
3: To što su pogledali?
2: Proti Zvereva.
3: Apsurdnije.
2: No, ko u najboljim danima pokido.
3: Ja mislim da bi ovaj Nole
2: lagano dobio i Alkaraza.
3: I Sinera.
2: Mada je to sad nemoguće. Baš sad ono kad Đoković razvaljuje, onog Sinera nema nigde. Kao povređenje, ma važi. Ja mislim i nisam jedini. Da je Siner opet uzimao neke dopinge, neka nedozvoljena sredstva. Malo se čačko osvojio, par turnira i od Wimbledona se sklonio da ga ne provale.
4: Ne igra, nema testiranje,
2: nema.
4: Ne da je uren u pola noći, čeka da se očisti.
2: Sad, ali džaba mu sve.
3: Džaba ti sve, brate. Ovaj Đoković od juče i danas.
2: On bi i izdrogiranog Sinera dobio. Možda preteruje malo.
3: Možda preteruje malo, ali ja sam ubeđen da
2: Siner nešto mulja.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Kiše, jesenje, prljavo kazalište na radiju S, 9 sati i 2 minuta. E, a sada je vreme da čujemo nešto sasvim drugačije, odnosno da čujemo kako je vreme u Srbiji.
1: Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Ni oblačka u Srbiji, u Zrenjaninu 13 stepeni, u Kraljevu 15, u Vranju 17, dok je u Beogradu takođe 17. Sutra hladno jutro, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren. Jutarnja od 0 do 11, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Jovana Niković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Srbija i Severna Makedonija zvanično su postale deo vertikalnog gasnog koridora. Na sastanku ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu potvrđeno je da uskoro počinje izgradnja interkonekcije između dve zemlje. Cilj je da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Republička izborna komisija odlučila je da birači sa Kosova glasaju u gradovima centralne Srbije. Zbog odluke Prištine da spreči izbore na teritoriji pokrajine, glasačka mesta biće otvorena u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu. A na glavnom gradskom trgu u Prištini danas su se ponovo okupile pristalice takozvane OVK koji zahtevaju da izmene zakona o specijalizovanim većima u Hagu budu usvojene i u drugom čitanju. Sednica još uvek nije zakazana. Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, nastavio je kampanju u Kolubarskom okrugu. Vučić je u Jabučiju naveo da mora da se reši problem vodovoda za što je potrebno 100 miliona evra. Vlasnici klubova Evrolige saglasili su se na sastanku u Italiji da nastave proces proširenja takmičenja i transformacije u sistemu franšiza. Konačna odluka uprave takmičenja očekuje se u narednim nedeljama. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana.
1: Slušaš
2: Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Ako si dalje single i možda baš sad scrolluješ po društvenim mrežama ili recimo nekim Tinderima, Baduima i ostalim sličnim stvarima, Viber, kako se to zove, Viber Date, tako nešto, da. I ne ide ti nikako, u fazonu si, ko su bravi ljudi, na što bravo ovo liči, hoće li se nešto desiti u ovom životu, ja sada imam rešenje za tebe. Kineska aplikacija, jes da je kineska, ali garantuje da radi. Ako ti ne nađu muža ili ženu za 3 godine, vraćaju novac. Kako funkcioniše? Pričam ti za 10 minuta do tada. Čista ljubavni kotin i moje jedra. Dobro večer.

Ako našao si bolje, onda vrati moje, srce moje, oko moje. Bila je ovo Antonija Gigovska na Radio S. Obično tražimo to bolje na društvenim mrežama, odnosno na ovim dating aplikacijama, ali nikako nam ne ide. Ja ne znam stvarno nekoga ko se pohvalio u posljednje vreme da je uspeo da nađe neku dobru vezu putem dating aplikacije. Obično to bude ili neko ghostovanje ili sinovanje ili možda bude neka kombinacija, ali od ljubavi definitivno nema ništa. Međutim, kod Kineza situacija je apsolutno drugačija. Oni kažu ovako: idete u brak za 3 godine ili vraćamo novac. Dakle, algoritam više ne traži šemu, kombinaciju, već ti traži burmu. Aplikacija se zove Liang Pay, da, upravo je lansirana i bože da se zove otprilike pa kao neki digitalni prodadžija. Nema više onog beskonačnog listanja slika dok ti prste ne utrne, pa onda kao poklopili ste se, pa onda kao ta druga strana nešto kao čao, gde si, šta radiš, ovo neka glupa pitanja na koje ne znaš ni šta da odgovoriš, s obzirom da si već 2 miliona puta to isto odgovorio ili odgovorila i ništa se pametno nije desilo. Već su oni ljudi lepo uveli pravila koja zvuče kao naučna fantastika za ovu našu Tinder generaciju. Dakle, kako funkcioniše? Sve kreće od 20-minutnog saslušanja kod veštačke inteligencije. Dakle, imaš intervju, ti pričaš, ona te skenira, analizira tvoje vrednosti i onda zaključa ti profil. Možeš da pričaš samo sa jednom, pazi, jednom osobom koju ti mašina izabere. Nema rezervne klupe, nema dopisivanja sa 5 ljudi odjednom, nema sinovanja, ghostovanja, gledanja fotki, lažnih profila i raznorazi gluposti. Dakle, ili se fokusiraš na tog jednog partnera, ili izlaziš iz igre. Ako ti posle 3 godine ne nađu partnera i dalje spavaš sam, sama, vraćaju ti $275. I tako funkcioniš. Evo još jednom, dakle, za sve one koje bi možda da probaju, stvar se zove Liang Pay. E sad, ne znam da li će da nam preporučuju samo Kineze i Kineskinje ili rade i na naše ljude. Nisam siguran još uvek. Ali realno, što nas se više prijavi, pa lakše će i da nas spoji ta veštačka kineska inteligencija. Svakako, ako radi, brate, vredi tih $275. Tu moramo da se složimo.

0: nastupu slušamo i Eda Širana, Shape of You stiže u, pa recimo, nekih 30 sekundi. Nakon toga stiže i Aleksandra Radović i Beskrajno. Ostani uz nas, ostani uz Veče sa Jocom.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
2: Zimska škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
4: Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Beskrajno, Aleksandra Radović na Radio S. Beskrajno bismo spavali ujutru kada zazvoni sat, međutim tu su njih dvoje. Danas probude i spreme za posao.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Gore mreže, zapršao internet. Predsednik Crne Gore, Jako Milatović, bio poseti Vatikan. Do potvrdi prijateljstvo, bilateralni sastanak, Politika, nemamo ništa s tim.
4: Ali poneo pogrešan poklon.
3: Papa Lava 14. voli i prati tenis i predsednik mu poklonio teniski reket, ručno rađen za tu priliku, sa sve simbolima državnim Crne Gore. Zašto Jako Milatović poklanja papi reket? Ima li nekog crnogorskog tenisera? Milatović u razgovoru o tenisu pomenuo i Novaka Đokovića. Počeo da pristvaja našeg Noleta na neki način. Al papa tu pitao Jakova, a zar Novak Đoković nije Srbi?
4: Bolje gusle da je ponovo da se poštede ove muke.
3: I ovo je naš nacionalni instrument, izvolite papo.
4: To je
3: papo.
4: Ono što imamo, imamo, dičimo se time i kraj.
3: Tako je, i tu smo najbolji.
4: Ajmo se kitite tuđim perijem.
2: Jutarnji show Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svih

0: Čaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tucmuc kvizu.
1: Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
2: Zašto?
0: Bravo. Tucmuc svakog radnog dana u 5:10.
3: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Jedan glas.
8: Jer danas sam vas videla.
7: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
8: A nisu bledi njeni obrazi.
7: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar.
8: A takve su joj gore, najgore. Oh, oh, oh.
7: Vidimo se.

0: E, to je otprilike moja priča, ne čuješ mi, ne vidiš me, ali ja sam tu, Nevena Božić na Radio S. 21.55, vreme da se pozdravimo i da zakažemo novo druženje za sutra. Sutra je šta? Sreda? Dobro, lagano, idemo ka vikendu. Do sutra, najbolje pesme, novi zvuk u 6, Irena i Ivan, nakon toga i ostale kolege, mi se ponovo čujemo sutra u 7 uveče, da ispratimo lagano sredu, a što se mene tiče, pa vidimo se na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Za kraj, malo Bajage.
1: Vidi šta sam ja.

0: toj prašini bi se možda ugušila. Diši.
1: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: Novi zvuk.
1: Najbolje pesme.
0: Radio S.
2: Halo.
3: Ej, čao. Ja sam Luja, šta radiš?
2: Evo, sprijem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam te zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav moment sam da
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?